Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Įsijunk izfm ir internetu izfm.lt izfm

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Čia Easy FM.

0: Ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir EZFM dažniu. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Baryka. Šiandien yra penktadienis, gegužės 15. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28, draugė su Eurovizijos ekspertu vienoje šiuo metu esančiu Justu Buivido, apžvelgsime Lietuvos atlikėjo Lansikos galimybę Eurovizijos finale. Kaip jis mato Justas ir kokie į naujausiai įspūdžiai iš Austrijos sostinės, apie tai antroje laidos dalyje. Taip pat ir jūsų teirausimės nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kuris rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seime pirmą kartą rengiame apdovanojimai šeimai draugiškiausia savivaldybė. Juose bus pagerbto šalies savivaldybė savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisidedančios stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Renginį globojantį socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė pažymė, kad paraiškas apdovanojimams pateikė beveik 50 šalies savivaldybių administracijos. Savivaldybės pretenduoja 10 nominacijų apimančių būsto prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo tarpu minint tarptautinę šeimos dieną, prie vyriausybės rengiama palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių, renginimu siekiama priminti socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujama ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Skelbiama, kad akcijos metu Vytauto Mitalo vadovaujama Laisvės partija taip pat pristatys savo siūlymus, kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad visų šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų saugesnis, stabilesnis bei teisingesnis. Šiandien minima ir vaiko diena, o ją pažymint sostinės Vingio parke rengiamas žygis už saugę vaikystę, skirtas atkreipti dėmesį į vaikų saugumą bei gerovę. Pasak renginio organizatorių, žygiuoti nusiteikę dalyviai rinksis iš 1-5 km ilgių trasų. Po žygio jie taip pat galės apsilankyti specialiai rengtose erdvėse, kuriuose vyks diskusija vaikų saugumo temomis, edukacinės veiklos bei atgauti jėgas paragavęs skautiškos košės. Vilniuje vyks protestas dėl Izraelio veiksmų Palestinoje. Pasak organizatorių, siekiama atkreipti visuomenės ir institucijų dėmesį į Palestinoje Izraelio vykdomą okupaciją, humanitarinę bei ekologinę krizę, bei iškelti reikalavimą šalies institucijoms nutraukti bendradarbiavimą su Izraeliu. Skelbiama, kad pastarasis per pastarasis 5 savaites smarkiai išplėtė savo atakas Gazos ruože. Tuo tarpu Tibeto rėmėjai prie Vilniuje esančios Kinijos ambasados rengė pilietinę akciją. Organizatoriai teigė, jog jie siekiama atkreipti Lietuvos visuomenės bei politikų dėmesį į sudėtingą Kinijoje esančių politinių kalinių situaciją bei žmogaus teisių pažeidimus Tibete. Anot jų, akcija rengiama likus kelioms dienoms iki simbolinės gegužės 17-osios. Būtent prieš daugiau nei 30 mečius tą dieną Kinijos pareigūnai areštavo ir nežinoma kryptimi išgabeno 6 metų berniuką bei jo šeimos narius. Nuo tada jis yra laikomas jauniausių politinių kalinių pasaulyje, o apie jį nėra jokių patikimų žinių. Jungtinių Amerikos valstijų admirolas patikino, kad pranešimai apie Irano turimą raketų arsenalą neteisingi. Bredas Kuperis pažymėjo, kad vertinant Irano smogiamąją galią reikia kalbėti apie daugiau nei tik raketų skaičius. Savo ruoštų Džeimsas Adamsas, JAV karinės žvalgybos direktorius, per ankstesnius klausimus kongrese pripažino, kad Iranas ir toliau turi didelių atsargų, nepaisant, kad to oro atakos smarkiai susilpino šalies karinius pajėgumus. Kitą savaitę Jungtinių tautų saugumo taryba surengs neįlinį posėdį dėl masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą. Dokumente Ukrainos nuolatinis atstovas prie Jungtinių tautų Andrijus Melnikas pažymėjo, kad mėnesio pirmosiomis dienomis Rusijos pajėgos prieš Ukrainos miestus ir bendruomenės panaudojo apie 600 smogiamųjų bepiločių orlaivių bei 16 balistinių raketų. Dėl šių atakų žuvo daugiau kaip 40 civilių gyventojų, dar daugiau kaip 200 buvo sužeisti.

0: eurus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trąšos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Laida Ryto Espreso remia naujienų portalas.
3: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nanulakai yra lokio hibridas, dar vadinamas pizliais. Jie yra šiaurės lokio ir grizlio poravimosi rezultatas. Nors pizliai nėra naujiena, dėl klimato kaitos Arktyje tokie hibridai pastebimi dažniau. Nanulakai pirmą kartą laukinėje gamtoje buvo atrasti 2006-aisiais. Kai medžiotojas tolimojoje Kanado šiaurėje sumedžiojo lokį su baltos spalvos kailiu ir rudos spalvos lopais, bei kuprota nugara ir ilgomis pėdomis su nagais. O tai jau būdinga grizliams. DNR testai tada patvirtino, kad šis lokys yra hibridas. 2017 metų tyrimas, paskelbtas žurnale Arctic, dokumentavo 6 nanulakus, kurie buvo vienos šiaurės lokės susiporavusios su dviem skirtingais grizliais jaunikliai.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karalienės Elizabeth II seseriai princesiai Margaret buvo uždrausta ištekėti už išsiskyrusio vyro. Keleriais metais už Elizabeth jaunesnė jo sesuo, nuo tada, kai karalienė paveldėjo sostą, vis bandė išlysti iš sesers šešėlio.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Izraelyje atrasti 2000 metų senumo biblinio rankraščio fragmentai. Ekspertai juos įvardyja kaip svarbiausią radinį nuo negyvosios jūros rankraščių atradimo. Rankraščio fragmentų buvo rasta per Izraelio senienų tarnybos, vykdomus kasinėjimus judėjus dykumoje, apimančioje dalį pietų Izraelio ir okupuoto vakarų kranto. Vadinamajame siaubo urve archeologai rado į graikų kalbą išverstos hebrajų biblijos liekanų. Tai yra pirmasis toks atradimas nuo praeito amžiaus 7-ojo dešimtmečio. Siaubo urvas tai pavadintas dėl daugybės jame rastų griaučių ir dėl pavojingo reljefo aplinkui urvą. To paties 12 pranašų knygos rankraščio dalys buvo atrastos beduinų tame pačiame urve 6-ajame dešimtmetyje. Didžioji dalis rankraščio teksto yra parašyta senovės graikų kalba, kuri tuo metu buvo plačiai paplitusi, tačiau žodis Dievas rankraštyje įrašyta senovės hebrajų kalba.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: valandos.
1: Ryto espreso.
0: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Ukrainos avarinės tarnybos pranešė, kad masinė Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataka, kuri ankstesnė dieną buvo surengta Kijeve, pražudė mažiausiai 21 žmogų ir dar labiau sumenkino viltį sustabdyti niokojančią Maskvos invaziją. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido daugiau nei 700 bepiločių orlaivių bei daugiau nei 50 raketų, kurios daugiausiai buvo nukreiptos į sostinę. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Kijeve buvo apgadinta 20 objektų, įskaitant namus, mokyklą, veterinarijos klinika bei kitą civilinę infrastruktūrą. Kiek anksčiau Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė, kad atakos Kijeve parodė, jog Rusija atvirai tyčiojasi iš pastangų nutraukti karo veiksmus. Kinijoje šiuo metu viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prezidentas Xi Jinpingas jam pasakė, jog norėtų padėti rasti būdą, kaip užbaigti Irano karą. Respublikonas taip pat pažymėjo, kad Azijos milžinės lyderis norėtų, jog Hormūzo sąsiauris būtų atvertas. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėjo, tai reiškia, kad jie ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Šiandien Seime pirmą kartą bus rengiami apdovanojimai šeimai draugiškiausia savivaldybė. Juose bus pagerbto šalies savivaldybė savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisidedančios, stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Skelbiama, kad savivaldybės pretenduoja į 10 nominacijų apimančių būsto prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo tarpu minint tarptautinę šeimos dieną, prie vyriausybės rengiama palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių renginių siekiama priminti socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujama ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą ir orų gyvenimą. Skelbiama, kad akcijos metu Vytauto Mitalo vadovaujama Laisvės partija taip pat pristatys savo siūlymus, kokių sprendimų valstybė turėtų imtis, kad visų šeimų gyvenimas Lietuvoje būtų saugesnis, stabilesnis bei teisingesnis. Šiandien taip pat minima ir vaiko diena, o ta proga sostinės Vingio parke rengima žygis už saugę vaikystę, skirtas atkreipti dėmesį į vaikų saugumą bei gerovę. Pasak renginio organizatorių, žygiuoti nusiteikę dalyviai rinksis iš 1-5 km ilgio trasų. Po žygiuje taip pat galės apsilankyti specialiai įrengtose erdvėse, kuriuose vyks diskusija vaikų saugumo temomis. Vilniuje vyks protestas dėl Izraelio veiksmų Palestinoje. Pasak organizatorių, taip siekiama atkreipti visuomenės ir institucijų dėmesį į Palestinoje Izraelio vykdomą okupaciją, humanitarinę bei ekologinę krizę, bei iškelti reikalavimą šalies institucijoms nutraukti bendradarbiavimą su Izraeliu. Tuo tarpu Tibeto rėmėjai prie Vilniuje esančios Kinijos ambasados rengė pilietinę akciją. Renginio organizatoriai teigė, jog jie siekiama atkreipti Lietuvos visuomenės bei politikų dėmesį į sudėtingą Kinijoje esančių politinių kalinių situaciją bei žmogaus teisių pažeidimus Tibete. Jungtinių Amerikos valstijų admirolas patikino, kad pranešimai apie Irano turimą raketų arsenalą neteisingi. Bredas Kuperis pažymėjo, kad vertinant Irano smogiamąją galią, reikia kalbėti apie daugiau nei tik raketų skaičius. Savo ruoštu Džeimsas Adamsas, JAV karinės žvalgybos direktorius, per ankstesnius klausimus kongrese pripažino, kad Iranas ir toliau turi didelių atsargų, nepaisant, kad oro atakos smarkiai susilpnino šalies karinius pajėgumus.
2: Sako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofui.
3: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems. Kūrybinės dirbtuvės visai šeimai. Vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
5: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
6: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
9: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rūgštusis lietus susidaro, kai sieros dioksidas ir azoto oksidai patenka į atmosferą ir susimaišę su vandeniu chemiškai pakinta, virsta rūgštimi. Pagrindiniai rūgščioje lietaus sukėlėjai yra pramonė ir transportas. Rūgštusis lietus pirmą kartą buvo pastebėtas Anglijoje, Mančesteryje, viename didžiausių pramonės revoliucijos centrų. 1852 metais Robertas Angusas Smithas nustatė sąsajas tarp rūgščiųjų lietų ir atmosferos užterštumo ir pirmasis pavartojo rūgščiojo lietaus terminą. Nors rūgštusis lietus pastebėtas dar 19 amžiuje, mokslininkai šį reiškinį pradėjo tyrinėti tik 20 amžiaus 7 dešimtmetyje. Tai globali ekologinė problema, nes dažnai rūgštusis lietus iškrinta toli nuo susidarimo vietos. Daug tokio lietaus kliūva kalnams, o skandinavai kenčia nuo kitų šalių teršėjų. Skandinavijos regione rūgštusis lietus daug didesnis nei šių šalių atmosferos tarša.
2: Gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: NASA Perseverance, marsaeigio instrumentas Marse iš planetos atmosferoje esančio anglies dioksido, išskyrė deguonį. Deguonės įskyrimą atliko skrudintuvo dydžio įrenginys marsaeigyje, kurio vardas yra MOXIE. Jis išskyrė 5 gramus dujų, kas prilygtų kiekiui, kurio prireiktų Marse esančiam astronautų kvėpuoti maždaug 10 minučių. Būtent šis išskirtas deguonis yra tinkamas kvėpuoti. MOXIE geba atskirti deguonės atomus iš CO2 molekulių, kurie sudaro vienas anglies atomas ir du deguonės atomai. Atliekantis produktas yra anglies monoksidas, kuris yra išleidžiamas į Marso atmosferą. Todėl ateityje, kai Marsas skris žmonės, planuojama gabenti tokius aparatus, o ne tik transportuoti deguonį į Žemės. Įdomu, kad Marso atmosferoje dominuoja būtent anglies dioksidas, kurio koncentracija siekia 96%. Deguonės Marse yra tik 0,13%, tuo metu Žemėje 21%.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galingiausias 2020 metais Filipinams smogęs taifūnas sugeneravo 225 km per valandą greitį. Taifūnas Goni sugriovė 10 tūkstančių namų ir pareikalavo mažiausiai 16 žmonių gyvybių. Pagrindinis smūgis teko Katanduneso ir Lusono saloms. Didžiausias nuolatinis vėjo greitis buvo 225 km per valandą ir virš sausumos audra susilpnėjo, aplinkė sostinę Manilą ir galiausiai pasiekė pietų Kinijos jūrą. Jau šiek tiek nusilpęs. Aukų būtų buvę dar daugiau, tačiau prieš atslenkant taifūnui apie 400 tūkstančių žmonių evakavosi iš namų. Goni sugriovė daugiau kaip 20 tūkstančių namų, nuniokojo daug žemės ūkio naudmenų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Metas naujausiam žinioms, o jas rengiame pagal BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Latvijos rytuose dėl bepiločių orlaivių veiklos paskelbtas dar vienas pavojaus signalas. Skelbiama, kad buvo pakelti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai, o rajonų gyventojai buvo paraginti likti namuose, užsidaryti langus bei laikytis vadinamojo dviejų sienų principo. Naujausias pavojaus signalas buvo paskelbtas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai vakar dėl ankstesnių incidentų su bepiločiais orlaiviai žlugo Latvijos valdančioji koalicija. Helsinkio oro uostas pranešė, kad sustabdė oro eismą Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Suomijos premjeras Peteris Orpas teigė, kad pietinėme Uusimaa regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimą apie galimą droną šioje vietoje. Ukrainos avarinės tarnybos pranešė, kad masinė Rusijos raketų ir bepiločių orlaivių ataka, kuri ankstesnė diena buvo surengta Kijeve, pražudė mažiausiai 21 žmogų ir dar labiau sumenkino viltis sustabdyti niokojančią Maskvos invaziją. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinėje buvo apgadinta 20 objektų, įskaitant namus, mokyklą, veterinarijos kliniką bei kitą civilinę infrastruktūrą. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pabrėžė, kad atakos Kijeve parodė, kad Rusija atvirai tyčiojasi iš pastangų nutraukti karo veiksmus. Pranešama, kad kitą savaitę Jungtinių tautų saugumo taryba surengs neįlinį posėdį dėl masinių Rusijos atakų prieš Ukrainą. Kinijoje šiuo metu viešintis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prezidentas Xi Jinpingas jam pasakė, jog norėtų padėti rasti būdą, kaip užbaigti Irano karą. Respublikonas taip pat pažymėjo, kad Kinijos lyderis norėtų, jog Hormūzo sąsiauris būtų atvertas. Kinija laikoma didžiausia Irano naftos pirkėja, o tai reiškia, kad ją ypač paveikė šio siauro vandens kelio tarp Irano ir Omano uždarimas. Jungtinių Amerikos valstijų admirolas patikino, kad pranešimai apie Irano turimą raketų arsenalą neteisingi. Bredas Kuperis pažymėjo, kad vertinant Irano smogiamąją galią reikia kalbėti apie daugiau nei tik raketų skaičius. Savo ruoštų Džeimsas Adamsas, JAV karinės žvalgybos direktorius, per ankstesnius klausimus kongrese pripažino, kad Iranas ir toliau turi didelių atsargų, nepaisant, kad oro atakos smarkiai susilpnino šalies karinius pajėgumus. Australijoje nusileido 6 hantaviruso paveikto kruizo keleiviai. Pranešama, kad jie nedelsiant pradės griežtą 3 savaičių karantiną. Tada jie bus nuvežti į specialią karantinavimosi įstaigą Perto miesto pakraštyje. Sveikatos apsaugos institucijos nekartą pabrėžė, kad platesnė rizika visuomenės sveikatai dėl andų hantaviruso atmainos, vienintelė žinomos plintančios tarp žmonių protrūkio yra maža. Pasaulyje mirusių nuo šio viruso skaičius išsiekė 3. Ir dar iš Lietuvos, šiandien Seime pirmą kartą bus rengiami šeimoj draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai. Juose bus pagerbtos šalies savivaldybės savo iniciatyvomis bei finansavimu reikšmingai prisidedančios stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Savivaldybės pretenduoja į 10 nominacijų apimančių būsto prieinamumą, viešų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms. Tuo tarpu minint tarptautinę šeimos dieną prie vyriausybės rengiama palaikymo akcija Meilė nugalės. Pasak organizatorių renginių siekiama priminti socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujama ministrų kabinetui, kad visos Lietuvoje gyvenančios šeimos turi vienodą teisę į pagarbą, saugumą bei orų gyvenimą. Minint vaiko dieną sostinės Vingio parke rengiama žygis už saugę vaikystę skirtas atkreipti dėmesį į vaikų saugumą bei gerovę. Pasak renginio organizatorių žygiuoti nusiteikę dalyviai rinksis iš 1-5 km ilgio trasų. Po žygiuje taip pat galės apsilankyti specialiai įrengtose erdvėse, kuriuose vyks diskusija vaikų saugumo temomis.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
1: Čia Easy FM.
3: If you told me back when I was just a little boy that I would be where I am at.

0: Reklama.
1: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
7: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. 2 dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmulios žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
8: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
9: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
10: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Florencijos muziejus pakvietė vienos Floridos mokyklos mokinius bei jų tėvus asmeniškai apžiūrėti Michelangelo Dovido skulptūrą. Toks kvietimas įsiųstas po to, kai mokyklos direktorė buvo priversta atsistatydinti dėl tėvų skundų. Dėl to, kad per dailės pamoką šeštos klasės mokiniams buvo parodytas nuogo renesanso šedevro atvaizdas. Tuo metu Florencijos miesto meras Dario Nardella socialiniame tinkle Twitter paskelbė kvietimą šios mokyklos direktoriai atvykti į Italiją, kad jis galėtų asmeniškai ją pagerbti. Pasak Nardellos, painioti meną su pornografija yra juokinga. Tallahassee'o klasikinėje mokykloje galioja politika, reikalaujanti iš anksto informuoti tėvus apie mokamus, neva ir iš tiesų prieštaringai vertinamus dalykus.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kolinso anglų kalbos žodynas savo 2022 metų žodžiu paskelbė terminą permanentinė krizė, angliškai perma-crisis, pripažindamas, kad šie metai buvo niūrūs. Kolinso žodynė šis terminas apibrėžiamas kaip ilgesnis nestabilumo ir nesaugumo laikotarpis. Šis žodžių junginys pradėtas vartoti visuotinai, atsižvelgiant į sukrėtimus, kuriuos sukėlė Brexitas, COVID-19 pandemija, ekstremalų

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2014 įėjo į Lietuvos kino istoriją. Būtent tais metais buvo pristatytas pirmasis lietuviškas siaubo filmas. Juosta pavadinimu Rūsys pasakoja garsios tapytojos ir orlaivių piloto šeimos istoriją. Šis Ričardo Matašiaus filmas taip pat pagarsėjo dėl savo išmanumo. Žiūrovai, stebėdami filmą, turėjo galimybę tiesioginę prasme jame dalyvauti, gaudami specialius filmo režisieriaus komentarus, papildomus garso ir vaizdo efektus, bei išbandė niekada kine nepatirtas interakcijas.
2: EasyFM. Gyventi.

0: Latvijoje bei Suomijoje pranešimai apie oro erdvės pažeidimus. Ar artimuosiuose rytuose Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai surengė atskirus smūgius į Iraną? Seime pirmą kartą rengiami šeimai draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai. Žinias rengiame pagal BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Teisėsaugos pareigūnų kratos parlamentarų kabinetuose bei namuose stiprina argumentą, kad politika yra tas rytis, kur sąžiningų žmonių nėra, sako Seimo narė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė. Kalbėdama interviu Žinių radijui teigė, kad teisėsaugos institucijos dirbo savo darbą, matant poreikį atlikti procesinius veiksmus juos ir atlieka. Šimonytė pabrėžė, kad tokios istorijos padeda iškilti naujiems gelbėtojams. Latvijos rytuose dėl bepiločių orlaivių veiklos paskelbtas dar vienas pavojaus signalas. Pranešama, kad buvo pakelti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai, o su Rusija besiribojančių rajonų gyventojai buvo paraginti likti namuose, užsidaryti langus bei laikytis vadinamojo dviejų sienų principo. Šalies kariuomenė pridūrė, kad oro erdvė yra nuolat stebima. Naujausias pavojaus signalas buvo paskelbtas praėjus vos kelioms valandoms po to, kai šią savaitę dėl ankstesnių incidentų su bepiločiais orlaiviais žlugo Latvijos valdančioji koalicija. Helsinkio oro uostas pranešė, kad sustabdė oro eismą, Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Šalies premjeras Peteris Orpas teigė, kad pietinėme Ūsimos regione paskelbtas pavojų signalas, o gynybos pajėgos sustiprino stebėjimą, gavus pranešimo apie galimą droną šioje vietovėje. Vėliau pranešta, kad Helsinkio oro uostas atnaujino įprastą skrydžių veiklą, o eismas buvo sustabdytas 3 valandoms. Ukrainos sostinė Kijevą vėl atakuoja rusų bepiločiai orlaiviai, o oro gynybos sistemos kovoja su priešiškais taikiniais. Ukrainos oro pajėgos įspėjo apie smogiamųjų bepiločių orlaivių judėjimą link sostinės. Kijeve paskelbtas oro pavojų signalas. Kaip jau skelbė vietinė žiniasklaida, žmonių žuvusių per vakarykštę ataką Ukrainos sostinėje skaičius išaugo iki 24. Per karą artimuosiuose rytuose Saudo Arabija ir Jungtiniai Arabų Emiratai surengė atskirus smūgius į Iraną, atsakydamos į pastarojo atakas jų teritorijoje, skelbė The New York Times, remdamasis esamais ir buvusiais aukštas pareigas užimančiais JAV pareigūnais. Pranešime sakoma, kad tai buvo pirmas kartas, kai abi Arabų valstybės tiesiogiai užpuolė Iraną. Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie atskirų operacijų laiką ar taikinius, į kuriuos smogta. Jungtinių Amerikos valstijų admirolas patikino, kad pranešimai apie Irano turimą raketų arsenalą neteisingi. Bredas Kuperis pažymėjo, kad vertinant Irano smogiamąją galią reikia kalbėti apie daugiau nei tik raketų skaičius. Savo ruoštų Džeimsas Adamsas, JAV karinės žvalgybos direktorius, per ankstesnius klausimus kongrese pripažino, kad Iranas ir toliau turi didelių atsargų, nepaisant, kad oro atakos smarkiai susilpnino šalies karinius pajėgumus. Australijoje nusileido 6 hantaviruso paveikto kruizo keleiviai. Skelbiama, kad jie nedelsiant pradės griežtą 3 savaičių karantiną, tada jie bus nuvežti į specialią karantinavimosi įstaigą Perto miesto pakraštyje. Sveikatos apsaugos institucijos nekartą pabrėžė, kad platesnė rizika visuomenės sveikatai dėl andų hantaviruso atmainos, vienintelė žinomos plintančios tarp žmonių, protrūkio yra maža. Skelbiama, kad nuo šio viruso yra mirę 3 žmonės. Šiandien Seime pirmą kartą bus rengiami šeimai draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai. Juose bus pagerbto šalies savivaldybės savo iniciatyvomis bei finansavimo reikšmingai prisidedančios stiprinant šeimų gerovę bei kuriant joms palankę aplinką. Savivaldybės pretenduoja į 10 nominacijų apimančių būsto prieinamumą, viešųjų erdvių pritaikymą šeimoms, kultūrą, bendruomeniškumo puoselėjimą, švietimą, sveikatą bei pagalbą šeimoms.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
3: EasyFM. Gyvenimas.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, jos vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Žaklinos Harpman knygą Aš nepažinusi vyrų. Belangėje erdvėje. Įkalintos narve gyvena 40 moterų. Nuolat stebimos sargybinių vyrų, jos nenutuokia, kaip čia pateko. Neturi laiko pojūčio, jų prisiminimai apie buvusį gyvenimą beveik išblėsę. Pasakotoje, jauniausia iš jų vadinama tiesiog mažylė. Skirtingai nei kitos moteris, užaugusi narve, ji neturi jokių prisiminimų apie ankstesnį pasaulį prieš tai. Ji nežino, kas yra šeima, meilė, saulė ar netgi vyrai, išskyrus tuos šaltus, abejingus sargybinius. Vienas įdomiausių knygos aspektų – moteriškumo visiškoje izoliacijoje tyrinėjimas. Pasakotoje niekada nepažinusi vyrų, į kitas moteris žiūri kaip į svetimas. Jos pasakoja jai apie dingusi pasaulį, apie vyrus, apie madas, apie meilę, vaikus, tačiau jai tai nieko nesako. Romane keliamas svarbus klausimas – ar moteriškumas egzistuoja be santykio su kita lytimi? Pasakotoje jaučiasi esanti tuščias lapas. Ji neturi kultūrinio ir socialinio bagažo, todėl jos žvilgsnis į pasaulį yra grynas, smalsus, filosofinis, liūdnai gražus ir kartu be galo vienišas. Paslaptingai išsivadavusios iš nelaisvės, moteris leidžiasi klajoti po tuščią žemę, ieškodamos žmogiškųjų būtybių ar paaiškinimo. Šį romaną, sykiu kraupų ir giedrą, atšiaurų ir jaudinamą panašų į Kafkos kūrinius, pasak vieno prancūzų kritiko galima priskirti toms knygoms, kurių iš esmės ne įprastoje situacijoje skaitytojas tolydžio atpažįsta save ir atranda klausimus, kurie kankina jį patį. Aš nepažinusi vyrų ne tik distopinis romanas, tai ir filosofinis pasakojimas apie laisvę. Kaip rašoma The Guardian, knyga sukrečia, nes ji parodo, kad net ir beviltiškiausioje situacijoje žmogus jaučia nenumaldomą poreikį suprasti, kodėl jis egzistuoja, kas mes esame, iš kur atkeliavome ir kur nukeliausime, kas yra laikas ir kas yra vienatvė. Kiek vilties ir ištvermės gali turėti vienas žmogus? Kaip formuojasi žmogaus tapatybė be santykio su kitu? Knygos autorė Žaklina Harpman yra žydų kilmės belgų rašytoja ir psichoanalitikė. Jos šeima antrojo pasaulinio karo metais pabėgo nuo nacių į Kasablanką. Nors romanas nėra istorinis, jame jaučiamas panašus absurdiškas įkalinimo ir nužmoginimo jausmas, kurį patyrė koncentracijos stovyklose įkalinti žmonės. Knygoje pasakojama apie tai, kaip žmogus bando išlikti žmogumi, kai iš jo atimama viskas. Vardas, praeitis, privatumas ir ateities viltis. Beje, Harpman romanas Aš nepažinusi vyrų yra vienas iš nedaugelio literatūros kūrinių, kurie parašyti prieš kelis dešimtmečius išgyvena tikrą renesansą. Nors knyga pirmą kartą originalo, tai yra prancūzų kalba, pasirodė dar 95-aisiais, dėl socialinių tinklų ir augančio jaunesnės kartos skaitytojų susidomėjimo feministinė distopinė literatūra, ji vėl tapo bestselleriu. Kritikai pažymi, kad dabartinis knygos populiarumas susijęs ir su bendru visuomenės nerimu. Romane jaunoji Z karta knygoje mato savo pačių netikrumo, egzistencinės vienatvės ir baimės dėl ateities atspindi. Žaklinos Harpman knyga, distopinį romaną Aš nepažinusi vyrų, iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: last bit of light ever since the day that you walked away.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
3: Skulptūra jau buvo 7 metai, grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi ir mokiniai, mokytojai galėjo ateit, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkia manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu įvairių versijų yra. Tai va, iš pradžių skulptūra buvo gipsinė ir po kelių metų, 24-ais, buvo nuspręsta, kad gal reikėtų ją tokią patvaresnę padaryti ir išlieti iš bronzos. Na ir Vokietijoje buvo lieta po poros metų, tai vat jau 5 metai praėjo. Ir tik tai jau 28-ais metais, minint nepriklausomybės 10-metį, skulptūra buvo pastatyta muziejaus sodelį. Irgi buvo daug simbolikos, daug darbų, pavyzdžiui, toks, na, reikėtų turbūt pradėti nuo to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme Laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Apie pačią skulptūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, na, yra pati Laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletą smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Zikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykim, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliavą minties

0: laisvė, sparnai sielos laisvė, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
1: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ir čia pirmiausia, gal į atmintį tas pas Laisvės karys irgi skulptūra,
0: laisvės varpas.
1: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
0: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje, ir tam miesto veide, taip sakykime, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo. Ir aš įsivaizduoju, kad na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečius, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos ne ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
1: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
0: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas. Panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti. Ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą, tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
1: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
0: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat 50-ais metais, tik tai Dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas, ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražų, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakė, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais jį nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, na ir nežinoma kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminkletas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
1: Kalbant apie šį paminklą, na, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
0: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, 2 metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoji Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškylo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Na ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, na ir toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
1: Ir pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
0: Tai buvo ryškus žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, na, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir na, nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokiu tai vietiniu, sakykim, akcentu ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
1: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
0: Taip, tikrai.
1: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas. Čia Easy FM.

0: 10 valanda.
1: Žinios.
0: Premjerės patarėjas kartoja, kad jokios derybos dėl baltarusiškų trąšų tranzito nevyksta. Kijeve gedulo diena per rusų atakas žuvo mažiausiai 24 žmonės. Ispanijos premjeras didžiuojasi Jamaliu mojavusių palestiniečių vėliavą. Žinias rengime pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministrui pareiškus, kad iš Jungtinių valstijų administracijos jaučiamas suaktyvėjimas dėl baltarusiškų trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimo, premjerės patarėjas kartoja, kad jokių derybų šia tema nevyksta. Ignas Dobrovolskas tikina, kad Lietuvos pozicija išlieka aiški ir nuosekli, laikomės bei palaikome ES sankcijas Baltarusijai. Šiuo metu galiojant ES sankcijoms trąšų tranzito klausimas negali būti svarstomas, pridūrė jis. Konservatorė buvusi premjerė Ingrida Šimonytė ragina ramiai reaguoti vėl sugrįžusias diskusijas apie galimą Jungtinių valstijų spaudimą atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą. Interviu žinių radijui Šimonytė sakė, kad tokios diskusijos tai pakyla, tai nurimsta, tad reikia išlaikyti blaivę galvą ir daryti savo darbą. Kijeve šiandien paskelbta gedulo diena. Per vakar surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka Kijeve žuvo mažiausiai 24 žmonės, 3 jų vaikai, dar apie 50 žmonių sužeisti. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad sostinėje apgadinta 20 objektų, įskaitant gyvenamosius namus, mokyklą, veterinarijos kliniką. Kijeve vis dar vyksta gelbimo operacija prie gyvenamojo namo, kurį Rusijos raketa tiesiog sulygino su žeme nuo 1 iki 9 aukšto. Sakė Zelenskis. Helsinkio oro uostas šiandien 3 valandoms buvo sustabdęs oro eismą, Suomijos pareigūnams įspėjus, kad oro erdvėje gali būti dronas. Oro uostas buvo uždarytas nuo 4 iki 7 valandos ryto. Suomijos premjeras teigė, kad pietinėme Uusimos regione paskelbtas pavojaus signalas, o gynybos pajėgos stiprina stebėjimą, gavus pranešimų apie galimą droną šioje vietovėje. Vėliau jis patikino, kad pavojaus nebėra, daugiau informacijos nepateikė. Latvijos ginkluotosios pajėgos šiandien buvo paskelbusios oro erdvės pavojaus signalą dėl galimos grėsmės Rėzeknės, Ludzos, Balbų ir Kraslavos rajonuose. Jie yra rytinio pasienio zonoje. Dėl to buvo aktyvuoti NATO naikintuvai. Kiek vėliau kariuomenė informavo, kad grėsmė pasienio zonų oro erdvėj baigėsi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu sudarė fantastiškus prekybos susitarimus. Lyderiai šiandien pradėjo paskutinę viršūnių susitikimo dieną, o jų dviejų derybos, pasak Jungtinių valstijų vadovo, taip pat atnešė Kinijos pasiūlymą padėti atverti Hormūzo sąsiaurį. Kinija šiandien paragino sudaryti ilgalaikes paliaubas artimuosiuose rytuose ir kuo greičiau atidaryti laivybos kelius. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas pareiškė, kad futbolo klubo Barcelona žvaigždė Jamalis per pergalės paradą mojavęs palestiniečių vėliavą privertė Ispaniją didžiuotis. 18 metų puolėjas atkreipė dėmesį pirmadienį mojuodamas palestiniečių vėliavą per paradą atvirame autobuse Barcelonoje, kai Katalonijos komanda šventė pergalę. Izraelio gynybos ministras Izraelis Kacas užsipuolė Ispanijos žvaigždę, teikdamas, kad jis pasirinko kurstyti neapykantą prieš jo šalį. Ispanijos ir Izraelio santykiai smarkiai pablogėjo nuo karo Gazos ruožė pradžios. Izraelis atšaukė savo ambasadorių po to, kai Madridas 2024 metais pripažino palestiniečių valstybę. Latvijos oro linijų bendrovė Air Baltic šiandien pranešė, kad aviacijos žiemos sezonu vykdys tiesioginius skrydžius tarp Vilniaus ir Ženevos. Skrydžiai planuojami nuo kitų metų sausio iki kovo pabaigos kartą per savaitę šeštadieniais, o skrydis truks apie 3 valandas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
3: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Venecijos didžiojo kanalo ruožas 2023 pavasario pabaigoje tapo ryškiai žalias. Panašiai toks, kokia būna Vilnelė Vilniuje Šventojo Patriko dieną. Vandens spalvą pirmieji pastebėjo vietos gyventojai. Vėliau išsiaiškinta, kad tai padarė aplinkosaugininkai siekiantys išsiaiškinti kanalizacijos vandens tekėjimo kryptis. Tai ne pirmas kartas, kai didysis kanalas nusidažė žalia spalva. 1968-aisiais Argentinos menininkas Nikolas Garcia Uriburu žaliai nudažė Venecijos didžiojo kanalo vandenis fluorescenciniais dažais per 34-ąją Venecijos bienalę, siekdamas paskatinti ekologinį sąmoningumą.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vaikinų grupių pirmtakai Backstreet Boys per savo karjerą išleido daugiau nei 135 milijonus albumų. 1993-aisiais susikūrusi Jungtinių valstijų pop ir R&B muzikos grupė tapo daugiausiai albumų pardavusią vaikinų grupę istorijoje. Kaip skelbia Billboard, Backstreet Boys yra vienintelė grupė, kurios visi 7 albumai pasiekė tokius rekordinius pardavimus. Po didžiosios šlovės jie ilgainiui pristabdė savo karjerą, skyrė dėmesį kitiems projektams ir kratėsi vakarėlių liūtų etiketės.

0: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
1: Žinios.
0: Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galbūt apgaulingos apskaitos žalimo vadovautoje įstaigoje. Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po rusų atako žuvo 24 žmonės, skelbiamas gedulas. Jungtinių valstijų senatoriai siekia paaiškinimo dėl atšauktos karių rotacijos Lenkijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo europarlamentaro Dainiaus Žalimo vadovautoje viešojoje įstaigoje Teisės ir demokratijos centras. Kaip šiandien pranešė prokuratūra, tyrime bus vertinamos europarlamentaro Petro Gražulio ir Nemuno Aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio pareiškimuose nurodomos aplinkybės dėl galbūt neteisėto valstybės ir paramos lėšų naudojimo 2021-2025 metais. Nepaisant Latvijos rytinių pasienio rajono gyventojams per mobiliojo ryšio tinklą išsiųstų pavojaus signalų, iš šalies oro erdvė įskridusių užsienio dronų praėjusią naktį nebuvo užfiksuota, tai paskelbė Latvijos ginkluotosios pajėgos. Vis dėlto jų teigimu, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, toliau išlieka tikimybė, kad užsienio dronai vėl įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės. Šį rytą pranešta, kad naktį Rezeknės, Luzos, Balvų ir Kraslavo savivaldybėse vėl buvo išsiųstas masinis pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Taip pat buvo pakelti NATO naikintuvai. Ukrainos sostinėje Kijeve baigta paieškos ir gelbėjimo operacija po masinės Rusijos atakos. Patvirtinta, kad per ją žuvo 24 žmonės, tarp jų 3 nepilnametės. Taip pat pranešama apie 50 sužeistųjų. Gelbėtojai išvalė daugiau nei 3000 kubinių metrų pastatų griuvėsių, o policijos psichologai suteikė pagalbą 400 žmonių tragedijos vietose. Šiandien Kijeve skelbiama gedulo diena, skirta žuvusiems per vakar surengta masinė Rusijos raketų ir dronų ataka. Rusijos smūgis į daugiau aukštį gyvenamą į namą sunaikino 18 butų. Būtent čia žuvo daugiausia žmonių. Rusija ir Ukraina šiandien apsikeitė karo belaisviais abi pusės po 200. Apsikeitimas karo belaisviais išlieka viena iš nedaugelio bendradarbiavimo sričių tarp abiejų šalių. Jungtinių valstijų senatoriai reikalauja Pentagono paaiškinimo dėl atšauktos karių rotacijos Lenkijoje. Vakar The Wall Street Journal pranešė, kad Pentagonas sustabdė planuotą 4000 karių šarvuotosios brigados dislokavimą Lenkijoje rotacijos tvarka, nepaisant to, kad kai kurie kariai ir įranga jau buvo pakeliui į šalį. Vis dėlto Lenkijos gynybos ministras neigė, kad šalyje dislokuotų jungtinių valstijų karių skaičius bus sumažintas, dabar jų yra 10 tūkstančių. Gynybos ministras teigė, kad jungtinių valstijų administracijos vykdoma reorganizacija gali reikšti, jog skirtingoms šalims bus priskirtos skirtingos brigados. FIFA pranešė, kad Liepos 19-ąją stadione naujajame Džersyje vyksiančio pasaulio futbolo čempionato finalo ilgosios pertraukos metu pasirodys Madonna, Shakira ir kiti atlikėjai. Didžiausias visų laikų pasaulio čempionatas, kuriame dalyvaus 48 komandos, šiemet rengiamas Jungtinėse valstijose, Kanadoje ir Meksikoje. Čempionatas prasidės birželio 11 dieną. FIFA prezidentas teigė, kad ilgosios pertraukos šou bus didžiausia visų laikų scena. Tikimasi, kad pasaulio čempionatas stebės 6 milijardai žmonių, o finalą porą milijardų futbolo aistruolių. Ilgosios pertraukos šou parems iniciatyvą, kurią pasaulio čempionato metu siekiama surinkti 100 milijonų dolerių viso pasaulio vaikams.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato Japonų klinika Beža, kviečianti atrasti mokslų paremtus ilgamžiškumo sprendimus nuo Hokkaido kolageno iki NMN kosmetikos. Rūpinkitės savimi jau šiandien. Apsilankykite beza.lt.
1: Orai.
3: Šiandien vakariniuose rajonuose vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas rytinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos.
4: EasyFM. Gyvent be įtampos.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Specialistai sako, kad naminiams gyvūnams nederėtų duoti skanėstų nuo žmogaus stalo ir ne tik todėl, kad tai blogas auklėjimas. Kai kurie produktai, kuriuos žmonės valgo su pasimėgavimu, gyvūnams gali būti mirtinai pavojingi. Vienas tokių produktų – šokoladas. Šokolado poveikis šuns organizmui gali būti net mirtinas. Nedideliam šuneliui pakaktų suėsti apie 30 gramų juodojo šokolado, kad pasireikštų rimti negalavimai. Pavojingiausias gyvūnams yra šokolade esantis junginys teobrominas, kuris išprovokuoja hiperaktyvumą, drebulį, padidėjusi kraujo spaudimą ir net širdies smūgį.
8: EasyFM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji makaronai iš šiaurės šalis pasiekė 17-ame amžiuje. Tai rodo rašytiniuose dvarų šaltiniuose minimi makaronai. Tačiau kada tiksliai šiauriečiai pradėjo valgyti makaronus, nėra žinoma. Dažniausiai itališkų makaronų patiekalus valgė aukštuomenė. Itališki patiekalai Skandinavijoje tapo įprasti tik 20-ojo amžiaus 7-ajame dešimtmetyje. 9-ajame dešimtmetyje švedų ir danų namuose tapo įprasta makaronų gaminimo mašinėlė. Įdomu, kad ilgainiui spagečiai su mėsos kukuliais tapo nacionaliniu skandinavų patiekalu.
2: Easy FM. Gyvenimas.

0: valandų.
1: Žinios.
0: Suomijos prezidentas tvirtina, kad Jungtinės valstijos tikrai nepaliks NATO. Dalis žydų bendruomenės prašo sporto rūmų vietoje palikti žydų kapines, o ne kurti memorialą. Po Žemaitiją vaikšto meška. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniuje viešintis Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad Jungtinės valstijos tikrai nepaliks NATO. Anot jo, likti alijansė yra pačių Jungtinių valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad Jungtinių valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcijai artimuosiuose rytuose ir kituose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė Jungtinių valstijų grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Aleksandras Stubas šiandien dalyvauja Suomijos ir Lietuvos verslo forume. Nepaisant Latvijos rytinių pasienio rajono gyventojams per mobiliojo ryšio tinklą išsiųstų pavojų signalų, iš šalies oro erdvę įskridusių užsienio dronų praėjusią naktį nebuvo užfiksuota, tai skelbė Latvijos ginkluotosios pajėgos. Vis dėlto jų teigimu, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, toliau išlieka tikimybė, kad užsienio dronai vėl įskris į Latvijos oro erdvę. Šį rytą pranešta, kad naktį Rėzeknės, Ludzos, Balvų ir Kraslavos savivaldybėse vėl buvo išsiųstas masinis pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Taip pat buvo pakelti NATO naikintuvai. Dalis žydų bendruomenės prašo buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti čia esančias senasias Šnipiškių žydų kapines. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje rabinas Šolomas Krinskis sakė, nepritariantis memorialui buvusių sporto rūmų vietoje, nes kapinės čia vis dar yra. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų parengtą projektą. Jame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pačiu metu įamžinant senąsias žydų kapines ir sąjūdžio veiklą. Paskelbti vyriausybiniai dokumentai rodo, kad šiemet Jungtinių valstijų prezidentas aktyviai dalyvavo šalies įmonių vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo sandoriuose. Trumpo finansinės veiklos ataskaitoje išsamiai aprašyti tokių technologijų bendrovių kaip Nvidia, Apple, Amazon, Microsoft, Uber vertybinių popierių pirkimo sandoriai, o kiekvieno iš jų vertės viravo nuo 1 iki 5 milijonų dolerių. Trumpas nuolat atmeta kaltinimus, kad jis ir jo šeima naudojasi prezidentavimu, siekdami praturtėti ir praturtinti savo draugus. Trumpo turtas yra perduotas fondui, kurį prižiūri jo sūnus Donaldas jaunesnysis. Fondas yra suformuotas taip, kad Trumpas galėtų bet kuriuo metu vėl imtis tiesiogiai valdyti savo turtą. Kanada kviečiama prisijungti prie Eurovizijos, jei to pageidautų, sako tarptautinio dainų konkurso direktorius. Šis jo pareiškimas pasirodė praėjus keliems mėnesiams po to, kai Kanada paskelbė norinti įsivertinti tokią galimybę federalinėme biudžete. Šaltiniai teigia, kad idėja prisijungti prie Eurovizijos asmeniškai remia Kanados premjeras, kuris daug metų studijavo ir gyveno Jungtinėje karalystėje. Kanada jau anksčiau svarstė galimybę dalyvauti dainų konkurse, bet 2022 metais idėją atmetė kaip pernelyg brangiai kainuojančią. Žemaitijoje pastebėta meška, apie ją pranešė Kretingos medžiotojai. Meška buvo užfiksuota Minijos medžioklės plotuose tarp Kretingos ir Kartenos. Kaip portalui 15 min pasakojo Lietuvos medžiotų ir žvejų draugijos Kretingos skyriaus vadovas Sigitas Kupšys, meškos judėjimas Žemaitijos miškuose stebimas jau kurį laiką. Anot Kupšio tikėtina, kad po Žemaitiją migruoja ta pati meška, atklydus iš Latvijos. Tokia prielaida daroma analizuojant maršrutą ir nuotraukas. Paskutinį kartą Žemaitijoje meškos pastebėtos prieš 8 metus, tada girininkai fiksavo ne patį žvėrį, o jo paliktą pėdos įspaudą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį iš šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali kriaudėti perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1918 vasario 16 dieną 20 signatarų pasirašant Lietuvos nepriklausomybės aktą spaudė nemenka šaltukas. Remiantis meteorologų skelbiamais duomenimis, tą rytą temperatūra buvo nukritusi iki 17 laipsnių žemiau nulio. Taip pat vyrojo rūkas, migla, o vėliau šerkšnas. Sniego sluoksnis tiesiekė 3 cm, o vėjo visiškai nebuvo, vyravo tyka. Tyka vadinamas fenomenas, kai ore nėra vėjo arba kitaip tariant, vėjo greitis siekė 0 metrų per sekundę. Įdienojus akto signatarams jau buvo šilčiau, nes temperatūra pakilo iki neigiamų 8,2 laipsnių ir nušvito saulė.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: breaking heart and lying.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Septyni kart

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonija suvartoja apie 80% pasaulinio paprastųjų tunų laimikio. Žymiai daugiau nei jai tenkanti kvota. Siekiant užpildyti šią spragą, paprastieji tunai importuojami į Japoniją tiek švieži oro transportu, tiek nuskusti, išdarnėti ir užšaldyti. Paklausa pasiekė vis didesnės aukštumas, nes sushi manija pavertė japonų mėgstamą valgį pasauliniu prestižiniu patiekalu. Deklaruotas trijų paprastojo tuno rūšių laimikis visame pasaulyje dabar siekia apie 75 tūkstančius tonų per metus.
2: Čia Easy FM.

0: JAF įsipareigojimai Lietuvai nesikeičia, sako valstybių ambasadorė. Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl valstybinių miškų urėdijos vadovo paskleistos informacijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prie mikrofono Rokas Manavičius. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje, peržiūros JAF nekeičia įsipareigojimą užtikrinant Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai Robertui Kaunui susitikime patvirtino JAF ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudi partnerystė ir toliau bus grįsta tvirumu ir nepertraukimu bendradarbiavimu. Jau anksčiau skelbta, kad JAF gynybos departamentas sustabdė daugiau nei 4000 kovinės brigados karių dislokavimą Europoje, tokiu savo sprendimu nustebindamas kai kuriuos kariuomenės pareigūnus. Vilniuje viešinti Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas tvirtina, kad JAF tikrai nepaliks NATO. Anot jo likti alijansė yra pačių Jungtinių Amerikos valstijų interesas. Suomijos prezidentas pabrėžė, kad valstijų karinės bazės Europoje yra būtinos, jos karinės galios projekcija artimuosiuose rytuose bei kituose regionuose. Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė JAF grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas. Aleksandras Stubas šiandien dalyvauja Suomijos ir Lietuvos verslo forume. Nepaisant Latvijos rytinių pasienio rajonų gyventojams per mobilio ryšio tinklą siųstų pavojų signalų, iš šalies oro erdvės skridusių užsienio dronų praėjusią naktį nebuvo užfiksuotas, pranešė Latvijos ginkluotosios pajėgos. Vis dėlto jų teigimu, kol tęsiasi Rusijos agresija Ukrainoje, toliau išlieka tikimybė, kad užsienio dronai vėl įskris į Latvijos oro erdvę arba prie jos priartės. Šį rytą pranešta, kad naktį Rezeknės, Lūdzos, Balvų ir Kraslavo savivaldybėse vėl buvo siųstas masinis pranešimas apie galimą grėsmę oro erdvėje. Taip pat buvo pakelti NATO naikintuvai. Dalis žydų bendruomenės prašo buvusių Vilniaus koncertų ir sporto rūmų vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti čia esančias senas Šnipiškių žydų kapines. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje rabinas Šolomas Krinskis sakė nepritarintis memorialui buvusių sporto rūmų vietoje, nes kapinės čia vis dar yra. Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų parengtą projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu įamžinant senasias žydų kapines bei sąjūdžio veiklą. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešumoje paskleistos informacijos apie valstybinių miškų urėdijos vadovo Valdo Kaubrės, kaip teigiama, esą su pavaldine užmėgsta romaną, pranešė portalas Delfi. Portalo žiniomis ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl savavaldžiavimo neteisėto informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimo, panaudojimo bei turto prievartavimo. Pats Kaubrė anksčiau paskelbtą informaciją vadino šmeištu ir kreipėsi į teisėsaugą, tačiau policija tyrimų nepradėjo. Anksčiau informacija apie Kaubrę vertino ir aplinkos ministerija. Atlikus vidinį tyrimą, valstybinių miškų urėdijos vadovo veiksmuose pažeidimų neišvilgta.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali kriaudėti perkūnyje. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.
5: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Smaližiams radio razina.
6: Internetinėme archyve paskelbto sovietmečių numatytų ištremti žmonių pavardės. Interneto svetainėje elektroninės pavardžių archyvas paskelbtos pavardės žmonių, kurie į numatytų ištremti asmenų sąrašus buvo įrašyti 1941-aisiais ir nuo 1945-ųjų iki 1953-ųjų metų. Archyve saugomi sąrašai yra išlikę nepilnai, o kai kuriuose sąrašuose yra nedaug informacijos. Anot archyvo, kai kurių apskričių, pavyzdžiui Vilkaviškio, sąrašų visai nėra. Tuo metu 1949-aisiais ir vėlesniais metais sudarytuose sąrašuose informacijos yra žymiai daugiau. Sąrašai sudaryti pagal apskritis, o kai kuriuose apskrityse yra išskirti valsčiai. Sąrašuose įrašytos ne tik šeimos galvos, bet ir visi kiti kartu gyvenę bei bendrą ūkį vedę šeimos nariai. Taip pat nurodomi jų gimimo metai arba amžius gyvenamoji vieta.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vakarienė mieste su dideliu būriu draugų ar iškilmingas banketas daugumai atrodo it smagus vakaro praleidimo būdas. Tačiau ne visiems. Yra žmonių, kurie turi fobiją vadinamą deipnofobiją. Tai reiškia, kad šie žmonės bijo vakarieniauti dideliuose renginiuose su dideliu būriu draugų, kur daug maisto. Tokios fobijos priežastimi dažniausiai įvardyjamas įvykis praeityje, kuris sukėlė traumą ir įskiepijo fobiją. Tai dažniausiai būna kokia nors nemaloni vakarienės patirtis, pavyzdžiui, aklas pasimatymas, pasibaigęs vakarienę su nemaloniu žmogumi.

0: Everything's fine.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Prezidentas neatsakingų laiko pasiūlymą griauti Vilniaus sporto rūmus. Buvęs JAV gynybos pareigūnas kalba apie Trumpo naivumą Putino atžvilgiu. Izraelis pranešė apie atakas pietų Libane. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Prokuratūrai pranešus apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl galimos apgaulingos apskaitos teisės ir demokratijos centre, anksčiau šiai įstaigai vadovavęs europarlamentaras Dainius Žalimas tvirtina manantis, kad tyrimas baigsis niekuo. Politiko vertinimo pareigūnai šiuo atveju tiesiog atliks centro buhalterinę patikrą. Žalimas susiminė svarstantis dėl informacijos apie neva teisės ir demokratijos centre veiklos padarytus pažeidimus paskleidimo kreiptis į teismą. Tyrimas pradėtas gavus Europos parlamento nario Petro Gražulio bei Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio prašymus ištirti šiuo metu nebeveikiančios viešosios įstaigos veiklą dėl galimai neteisėto valstybės bei paramos lėšų 2021-2025 metais panaudojimo. Valstybės kontroliai nustačius reikšmingų klaidų praėjusių metų šalies biudžetų finansinėse ataskaitose, premjerė sako, kad viešieji pinigai nėra niekino, todėl iš institucijų bus reikalaujama atsakomybės už jų panaudojimą. Pasakingos Ruginienės valstybės biudžeto vykdymo ataskaitose daugiau nei 916 milijonų eurų išlaidų nebuvo atskleista pagal tikrąją jų panaudojimo paskirtį. Valstybės kontrolės auditoriai paskelbė negalėję patvirtinti dalies sodros ir privalomojo sveikatos draudimo fondo ataskaitose pateiktų duomenų teisingumo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, todėl juos griauti būtų neatsakinga. Taip šalies vadovas kalbėjo dalį žydų bendruomenės, pareiškus, jog sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferenciją surengusi Chabado Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančias senas Šnipiškių žydų kapines. Tuo metu Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybei siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu jam žinant senasi žydų kapinės bei sąjūdžio veiklą. Naujausios Rusijos atakos prieš Ukrainos miestus rodo, kad Vladimiras Putinas nesiruošė tai, kai jo bando priversti Ukrainą pasiduoti. Duodamas interviu Lenkijos televizijos kanalui, sakė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų gynybos pareigūnas. Janas Bžežinskis teigė, kad Donaldo Trumpo tvirtinimas, jo karas galimai eina į pabaigą, rodo tam tikrą naivumą Putino atžvilgiu. Buvęs gynybos sekretoriaus pavaduotojo padėjėjas, o dabar žinomas JAV užsienio politikos bei karinių reikalų ekspertas pažymėjo, kad NATO ir JAV ekonomika bei gynybos biudžetas yra kur kas didesni nei Rusijos, tačiau pridūrė, kad joms nepavyko šio pranašumo paversti lemiamą paramą Kijevui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grįžta Jungtinės valstijas po valstybinio vizito Kinijoje. Šiandien jis Pekino oro uoste įlipo į lėktuvą ir atsisveikindamas pakėlė į viršų sugniaužtą kumštį. Tai buvo antrasis respublikono kaip prezidento valstybinis vizitas Kinijoje. Respublikonas atvyko trečiadienio vakarą ir kelis kartus susitiko su šalies prezidentu Si Jinpingu. Remiantis JAV pranešimais, abi šalys sudarė susitarimus dėl ekonomikos, taip pat aviacijos ir žemės ūkio sektorius. Konkrečios informacijos apie šių susitarimų statusą nebuvo. Izraelio kariuomenė paskelbė atakuojantį Hezbollah objektus pietų Libano Tyro regione. Pranešimas paskelbtas praėjus kelioms valandoms po to, kai 5 miestelių ir kaimų gyventojai buvo perspėti evakuotis. Nors pats Libanas konflikte tiesiogiai nedalyvauja, tačiau tarp Izraelio ir grupuotės Hezbollah toliau vyksta susišaudimai per sieną, beveik kasdien pareikalaudami aukų. Pranešama, kad nuo paliaubų pradžios Libane jau žuvo beveik 400 žmonių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Septyni kart septyni. EasyFM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: 7x7. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą, kurioje susipažįstame su įvairiais įdomiais kultūros objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Nuo šiandien duoklę atiduosime ypatingam monumentui. 1928-aisiais, minint 10-asis Lietuvos nepriklausomybės metinės, Kaune iškilmingai buvo atidengta Juozo Zikaro statula Laisvė. Nuo skulptūros susikūrimo iki šių dienų šis iškilus valstybės simbolis patyrė tiek meilės, tiek neapykantos. Plačiau apie šį neįlinį kūrinį pasikalbėsime su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešųjų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Šiandien mes iš tikrųjų kalbame apie skulptūrą, kuri turi milžinišką įtaką ne tik tai Kaunui, bet ir visai Lietuvai, ar ne? Tai yra 1928 metais Juozo Zikaro atidengta Kaune skulptūra. Vis dėlto ir iki 1928 vyko daug darbo, ar ne? Ta skulptūra buvo ne vienerių metų projektas, tai nuo ko ta pati idėja startavo?
3: Skulptūra jau buvo 7 metai. Grįžkime atgal į 1921 metus. Juozas Zikaras, meno mokytojas, piešimo mokytojas Panevėžio gimnazijoje, gauna krašto apsaugos ministerijos užsakymą sukurti skulptūrą Laisvės tema. Ir mokykloje vietos nėra daug, tai išskyrė jam plotą sporto salės kampe ir Juozas tenai darbavosi ir mokiniai, mokytojai galėjo ateiti, pasižiūrėti, kaip jiems sekasi ir panašiai. Na ir buvo kuriama skulptūra ir jai pozavo, na bent jau kūno daliai pozavo žmona Anelė. Veidui turbūt buvo keli variantai pozuojami ir tai buvo kalbama ir apie jo mokinę ir panašiai, bet tie jau tokie gilesni Zikaro tyrinėtojai linkė manyti, kad jo ten sūnaus krikšto mama berods pasirinkta buvo kitas galutinis variantas. Na, su to veidu

0: to, kad ir postamentas buvo žemesnis negu dabar, ir jam buvo atvežti 7 dideli akmenys nuo Kretingos rajono, nuo mažosios Lietuvos sienos, tai tam tikra prasme laisvė stovėjo ant akmenų simbolizuojančių didžiosios ir mažosios Lietuvos susijungimą. Apie pačią kultūrą irgi galima daug kalbėti apie jos simboliką ir panašiai, tai kad, na, yra pati laisvė, bet ji taip keliomis kryptimis irgi tų keletą smulkesnių laisvių simbolizuoja, kaip jau pats Vikaras vėliau kalbėjo, kad jos, sakykim, ta grandinė nutraukta simbolizuoja jau fizinę laisvę, rūbai plevenantį žodžio laisvę, vėliava minties laisvę, sparnai sielos laisvę, na ir visą tai susivedė į vieną didelę laisvę.
1: Čia turbūt irgi galime pakcentuoti, kad Kaune iš tikrųjų yra ne vienas kūrinys susijęs su laisvė. Ir čia pirmiausia, gal į atmintį tas pas laisvės karys irgi skulptūroje.
0: Taip, laisvės varpas.
1: Tai irgi tam tikrą turbūt simbolizuoja ir pačio miesto galbūt įtaką, ar ne, svarbą visam tam laisvės, ar ne, valstybingumo istorijoje.
0: Taip, todėl kad okupavus Vilnių 20-ais metais, na, ir tuo metu persikėlus sostiniai į Kauną, ir mes žinom tą visą istoriją, kad yra architektūroje, ir tam miesto veide, taip sakykim, susiformavo tas Kauno visas polėkis ir tas visas vakarų vėjas atnešęs mums daug įvairių įdomių ir puikių dalykų, na, kuriuos dabar galim žavėtis. Tai tas dalykas tikrai buvo. Ir aš įsivaizduoju, kad, na, vis tiek Kaunas buvo ir tas toks kariuomenės centras. Šančiai, Panemunė, kur stovėjo didelė dalis kariuomenės, prie muziejaus susiformavo visa ta tokia patriotinė, sakykime, militarinė tradicija, buvo paradai ir panašiai, ir panašiai. Tai iš tos pusės irgi turbūt prisidėjo prie to laisvės tokio jausmo. Na ir sovietmečių, nežinau, kiek tai susiję, galbūt ir sovietmečių, gi kalantinės ir tie visi tokie pusiau jokai folkloriniai, kad čia Kaunas kaip Amerika buvo vos, ne, ir panašiai, turbūt tas dalykas irgi įtakojo.
1: Na ir dar sugrįžtant prie paties laisvės paminklo, čia galime irgi pakcentuoti, kad susumavus visus paminklo darbus susidarė gan įspūdinga tiems laikams suma, tai yra daugiau kaip 30 tūkstančių litų. Ką tais laikais iš tikrųjų reiškia 30 tūkstančių?
0: 30 tūkstančių, aš dabar bandau skaičiuoti, čia yra 100 darbininkų atlyginimas panašiai. Na, jeigu skaitysim, kad kažkurio laiku koks geresnis darbininkas gaudavo apie 300 litų per mėnesį, tai jo, 100 žmonių galėjo išlaikyti apmokėtą algas. Tai buvo dideli pinigai, bet, na, reikėjo jų todėl, kad reikėjo užkelti tą skulptūrą, reikėjo viską pastatyti ir subetonuoti, ir gal dar dėl to, kad atsiejo kažkiek ir honorarai, kadangi buvo samdyti profesionalai dideli šitam dalykui, tai piedestalą tą žemesnį projektavo irgi architektūros meistras Vladimiras Dubeneckis. Rašoma, kad inžinerinė priežiūra vykdė irgi kiek Kauno puikių pastatų suprojektavęs Feliksas Vizbaras. Na, į šitą dalyką buvo atsakingai žiūrima.
1: Paminklas atidengtas 1928 metais. Na, ir akivaizdu, kad jam teko išgyventi daug įvairių ir sudėtingų laikotarpių. Kaip pačiam paminklui sekėsi išbūti ir ar jam pavyko išbūti? Nes, kaip ir minėjau, tie laikotarpiai tikrai buvo sudėtingi.
0: Jam iš dalies pavyko išbūti. Po 40 metų jį kažkaip taip paliko, galbūt dėl to, kad jisai neturėjo valstybingumo ženklų tokių. Na, ant jo nebuvo įvairių dalykų iškalta, tai dėl to jo nesunaikino. Na, vokiečiai norėjo paimti, išlydyti jį metalui, bet buvo atiduota kita skulptūra paukota vietoj laisvės ir išstovėjo, lyginant su daugeliu paminklų, gana ilgai, iki pat, na, 50-ais metais, tik tai dainų šventės išvakarėse buvo tokių lentų karkasų apkaltas ir paslėptas, ir taip stovėjo 14 metų. Ir tada jau 66-ais jį tokį apskilusi, apsidaužiusi, restauravo ir perkelė į soborą, įgulos bažnyčią, kur sandėliavo visokius vitražus, skulptūras ir panašiai. Ir yra atsiminimų,

0: tų vyresnių žmonių, kurie nešiojo tą laisvos Lietuvos atmintį, kad, sakėm, mes eidavom, pasižiūrėdavom ten pro tarpą, matėsi laisvės kojos ir mes žinojom, kad ten jinai yra. Tai toksai dalykas. O po to sąjūdžio metais jau buvo ji vėl atstatyta ir atidengta, ir kas įdomu, kad buvo rasta ta originalioji vieta, buvo atstatytas postamentas ir visa kita, ir tas įdomus dalykas, kad jeigu anksčiau žiūrėjo kitą kryptimį laisvę, tai jau atstatant 89-ais nuo tada žiūri į paminklą žuvusiems, ir nežinoma kareivio kapą. Ir taip simboliškai išeina, kad jį žiūri į kitą Zikaro kūrinį, tai paminkletas toks bareliefas su mergina yra, tai irgi Zikaro kūrinys. Čia dar norėčiau paakcentuoti, kad muziejui pasisekė, kad per paskutinius porą metų mes gavom žmonių vertybės susijusias būtent su paminklo atstatymu. Tai 89 vasario 16 buvo atstatyta laisvė ir toks kaunietis ponas Rimantas Kastanauskas nufilmavo, gražiai sumontavo ir 5 minučių juosta yra išlikusi, ją galima muziejaus YouTube kanale pažiūrėti. Ir po kiek laiko mes gavom dar vieną vertybę, tai toks svinys, atrodo neįmantrus nieko, bet ten buvo budėjimo prie laisvės žurnalas ir žmonės užsirašinėjo, kas kada būdi, kas kada ką keičia ir panašiai. Tai vis dar papildomus turą ir po šiai dienai.
1: Kalbant apie šį paminklą, ar mes galim taip akcentuoti ir tai, kad tai buvo vienas pirmųjų bandymų įprasmintą laisvę, kažkaip ją pabandyti meniškai apibrėžti?
0: Taip, vienas iš tokių monumentalių, taip. Jis, aišku, pasitaikė ant tos bangos 28-30 metų, kai persinas, taip, 2 metų tarpas, kai buvo minimas nepriklausomybės dešimtmetis ir tada 30-ais Vytauto jubiliejus ir tada visoji Lietuvoj ir mažesniuose miesteliuose ir kituose miestuose iškylo daug tų nepriklausomybės paminklų įvairiausių. Ir kai kur jie išliko, kai kur neišliko, kai kur buvo panašaus likimo, bet iš jų turbūt laisvė toks būtų monumentaliausias, turbūt labiausiai žinomas, toks vienas iš tokių Kauno simbolių.
1: Ar pačiai pabaigai dar šiek tiek apie pačią Juozo Zikaro asmenybę. Kas tai buvo per žmogus?
0: Tai buvo ryškų žmogus, vienas iš profesionaliausių menininkų, vienas ryškiausių Kauno kūrėjų ir tragiško likimo žmogus, kad jau 44-ais, kai jau sovietų okupacija vėl antra grįžo, tai jisai neištvėręs tardymų, manoma taip, kad jisai nusižudė. Tai tas yra liūdna, bet tai buvo tikrai ryškus kūrėjas ir nešęs tokią gerą vakarietiško meno tradiciją mums, ieškojęs būdų, kaip ją lituanizuoti, kaip pritaikyti kažkokių tai vietinių, sakykime, akcentų ir panašiai. Tai jis būtų stovėtų kartu su to meto didžiaisiais Kalpoku, Žmuidinavičiumi ir kitais.
1: Ar šis paminklas turbūt tas, kurio vertė niekada nesumažės ir turbūt tai įspūdingiausias Zikaro darbas?
0: Taip, tikrai.
1: Šiandien jau legendinę tapusią Juozo Zikaro statulą Laisvėje esančią Kaune apžvelgėme draugę su Vytauto didžiojo karo muziejaus viešų ryšių specialistu Kęstu Vasilevskiu. Aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, priminu, kad laidoje Pažink miestą susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais ar reiškiniais esančiais didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
2: Pažink miestą. Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Čia Easy FM.

0: žinios. Byloje dėl korupcinių nusikaltimų nuteista buvusi Radviliškio sveikatos priežiūros centro vadovė. Iranas teigia sulaukę signalų iš JAF apie norą tęsti derybas. Latvijos prezidentas pradėjo pokalbius dėl naujos koalicijos. Žinias rengime pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nors socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta turintis klausimų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, tačiau tikina labai didelių priekaištų neturys. Socdemų pirmininkas atkreipė dėmesį, kad partija turi savo užsienio politikos viziją įtvirtintą vyriausybės programoje. Dėl to, pasak jo, iš užsienio reikalų ministro tikimasi apčiuopiamų rezultatų. Kaip skelbta valdančiųjų gretose, vis pasigirstant kritikai užsienio reikalų ministrui, prezidentas tikino teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak Gitano Nausėdos, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo vyriausybės programą bei prezidento jam nustatytas gairės. Byloje dėl korupcinių nusikaltimų nuteista buvusi Radviliškio sveikatos priežiūros centro vadovė. Be Irenos Janušoninės kaltais taip pat pripažinti dar 4 asmenys bei viena bendrovė. Iš viso 5 nuteistiems asmenims ir bendrovė skirta daugiau nei 93 tūkstančiai eurų baudų. Tuo tarpu buvusi Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė pripažinta kalta dėl kyšininkavimo. Jai skirta 17,5 tūkstančio eurų bauda, taip pat 4 metams atimta teisė dirbti valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose bei įmonėse, finansuojamose iš valstybės ar savivaldybių biudžetų. Iranas teigia sulaukę signalų iš Jungtinių Amerikos valstijų apie norą tęsti derybas. Šalies diplomatijos vadovas tikino, kad Iranas yra atviras bet kokiai pagalbai užbaigti konfliktą, įskaitant ir iš Kinijos. Abasas Arakčis kalbėjo kitą dieną po JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad Kinijos prezidentas pasiūlė pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir taip pat pažadėjo nesiųsti karinės įrangos, kuri padėtų Iranui kare prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį. Kremlius skelbė, kad kelionę į Pekiną rengia ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Pranešama, kad pasirengimas tam baigtas ir suderintas, nepaisant to tiksli susitikimo data nebuvo įvardinta. Prieš tai South China Morning Post, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad vizitas planuojamas gegužės 20 dieną. Paprašyto komentaro Kinijos užsienio reikalų ministerija šios datos nepatvirtino. Šiaurės Korėja piktinasi Jungtinės karalystės įvestomis sankcijomis vaikų stovyklai. Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra pareiškė, kad tokie Jungtinės karalystės veiksmai yra sąmokslo, veiksmai siekiant demonizuoti Rusiją bei prilygsta netoleruotinam Pchenjano įžeidimui. Jungtinė karalystė tarptautiniai Songdovono stovyklai įvedė turto įšaldymo sankcijas, teigdama, kad įtarė šį įstaigą dalyvaujant bei teikiant paramą Rusijos vykdomai priverstinio Ukrainos vaikų deportavimo bei perauklėjimo programą. Latvijos prezidentas pradėjo susitikimus su parlamentinėmis partijomis dėl naujos koalicijos. Pranešama, kad šiandien Rygos pilyje Edgaras Rinkevičius priėmė progresyviųjų partijų atstovus. Ši kairių pažiūrų partija atsiėmė paramą liberalų konservatorių premjerei Evikai Silinai dėl politinio ginčo kilusio po dronų incidentų prie sienos Rusija. Vyriausybės krizė Latvija ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali kriaudėti per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.
5: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugelio pirmųjų automobilių varikliai buvo maži. Tipiškas pavyzdys – Dedion motoras. Benzino siurblio jis neturėjo, todėl benzinas patekdavo iš bako veikiamas sunkio jėgos. Dažniausiai tokia sistema pasiteisindavo. Bet važiuojant stačiai į kalnę, bakas atsidurdavo žemiau variklio lygio ir benzinas nustodavo tekėjęs. Norint važiuoti toliau, tekdavo automobilį apsukti ir kilti į kalną atbulinę pavarą.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų, daugumą jų mokyklose ir darželiuose. Klaipėdoje šiandien vasaros sezono atidarimas, jo šūkis keliame burės į vasarą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamiau. Vilniuje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms. Darbai turėtų prasidėti dar šį mėnesį. Anot savivaldybės, planuojimo atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai ir kitos patalpos. Daugumoje priedangų ketinama įrengti vėdinimo sistemą, langų apsaugą, beveik pusėje gaisro aptikimo sistemas, o trečdalyje papildomus evakuacinius išėjimus. Darbų vertė siekia beveik pustrečio milijono eurų. Iš jų beveik penktadalis sudaro savivaldybės indėlis, o likusi dalis finansuojama gynybos fondo lėšomis. Iš viso Vilniuje yra 2000 priedango ženklų pažymėtų patalpų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje šią savaitę surengtos pratybos. Jų metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Per pratybas vienu metu į gydymo įstaigą Lietuvos kariuomenės sraigtasparniu buvo atgabenta didelė grupė sužeistųjų. Realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo tarp institucinio reagavimo procesai. Pagrindinis šių civilinės saugos pratybų tikslas – užtikrinti, kad ekstremalių situacijų metu ligoninė galėtų veikti greitai. Vilniuje Santariškių žiede šią savaitę atidaryta per 9 mėnesius įrengta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Ją įrengti kainavo daugiau kaip milijonas eurų. Naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystei ir transplantacijoms sunkių pacientų gabenimui. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, o automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Atidarimo metu aikštelėje atliktas karinių oro pajėgų sraigtasparnio bandomasis tūpimas. Sostinėje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai, todėl jų metu dalyje miesto gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Pasak bendrovės gijos, šiemet bandymų bus mažiau, todėl laikino tiekimo sutrikimo išvengs pusė vilniečių. Pranešama, kad karštas vanduo nebus išjungtas didžiai daliai Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Visorių, Žirmūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų. Klaipėdoje šiandien vasaros sezono atidarymas. Šiemet jo šūkis keliame burės į vasarą. Šiandien prie paminklo Albatrosas smiltynėje vyks Klaipėdos jūrinės bendruomenės apdovanojimų ceremonija. Taip pat prasidės mugė, kuri kvies pažinti jūrinę kultūrą, o burlaivis Meridianas pasipuoš naujomis burėmis. Rytoj Uostamiestyje vyks gatvės muzikos diena, o vakare Kuršių Mariose vyks iliuminuotas laivų paradas. Vilniaus savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Nuo balandžio vos pasirodžius pirmiesiems Sosnovskio barščių lapams pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Taip pat keliuose mokslininko atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šliužus, ispaninius arijonus. Daugiausia šių šliužų aptinkama rytinėje ir pietinėje miesto dalyse, Naujosios Vilnios, Panerių, Grigiškių ir Verkių bei Antakalnio seniūnijose. Tai vietovės, kuriuose vis dar gausų sodų bendrijų, todėl šliužai ten yra ypač sparčiai paplitę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmąjį arbatos maišelį 1903 metais užpatentavo Roberta Lawson ir Mary Mollaren. Moterys sukūrė arbatos lapelių laikiklį. Medvilninį maišelį, kurį buvo galima priberti arbatžolių ir įmerkti į puodelį. Taigi sukūrusios maišelį, jos išsprendė tūkstantmetę problemą. Anksčiau arbatos mėgėjams tekdavo užplikyti visą arbatinį, nors norėdavo išgerti tik vieną puodelį arbatos. Tačiau nepaisant gerų ketinimų, išradimas nebuvo populiarus. Arbatos maišelio aukso amžius buvo 1908 metai, kuomet arbatos pardavėjas Tomasas Salivanas nusprendė siūsti arbatą savo klientams mažuose šilkiniuose maišeliuose. Klientai nesuprato, kad tai tėra pakuotė ir merkdavo maišelį tiesiai į vandenį, o Salivanas iškart pasinaudojo šią progą ir teigė, kad maišeliai puikiai tinka arbatai virti.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Vilniuje netrukus apsilankys Rusijos lyderis. Estija pažymi, kad Ukraina siekia sutrikdyti rusų tiekimo grandines. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Pastaruoju metu prezidentui Gitanui Nausėdai toliau kritikuojant Remigijų Žemaitaičio vadovaujamos Nemuno aušros buvimą tarp valdančiųjų, Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina, kad šalies vadovo nuomonė yra girdima. Vis dėlto, pasak politikos, sprendimą dėl koalicijos sudėties reikėtų vertinti platesnėme kontekste, o jį priimti esą turėtų partija. Pasak Sinkevičiaus, prieš priimant tokį sprendimą, pirmiausia reikėtų konkrečiai nustatyti, kas yra blogai dabartinėje valdančiojo daugumoje ir ar šios problemos pakeitų sudėtį įsispręstų. Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad buvę Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra tam tikro Lietuvos architektūros raidos laikotarpio simbolis, tad juos griauti būtų neatsakinga. Taip šalies vadovas kalbėjo dalį žydų bendruomenės pareiškus, kad sporto rūmų pastatas turėtų būti nugriautas. Spaudos konferencija surengusi Chabado Lubavičio žydų organizacija taip pat prašo šioje vietoje nekurti memorialo, o išsaugoti ten esančią senasią Šnipiškių žydų kapines. Tuo metu Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti grupės parlamentarų parengtą nutarimo projektą, kuriame vyriausybė siūloma Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresų centrui, tuo pat metu jam žinant senasias žydų kapines bei sąjūdžių veiklą. Naujausios Rusijos atakos prieš Ukrainos miestus rodo, kad Vladimiras Putinas nesiruošia tai, kai jo bando priversti Ukrainą pasiduoti. Duodamas interviu Lenkijos televizijos kanalui, sako buvęs JAV gynybos pareigūnas. Janas Bžežinskis teigė, kad Donaldo Trumpo tvirtinimas, kad karas galimai eina į pabaigą, rodo tam tikrą naivumą Putino atžvilgiu. Buvęs gynybos sekretoriaus pavaduotojo padėjėjas, o dabar žinomas JAV užsienio politikos ir karinių reikalų ekspertas pažymėjo, kad NATO ir JAV ekonomika bei gynybos biudžetas yra kur kas didesni nei Rusijos, tačiau pridūrė, kad joms nepavyko šio pranašumo paversti lemiamą paramą Kijevui. Ukraina pastaruoju metu sutelkė dėmesį į smūgius fronto linijos užnugaryje siekdama sutrikdyti rusų tiekimo grandines, teigė Estijos gynybos ministerijos gynybinio pasirengimo skyriaus vadovas. Pasak Gerto Kajų praėjusią savaitę kovos ties fronto linijomis sustiprėjo. Nors savaitės pabaiga sutapo su pergalės dienos minėjimu Maskvoje, pasibaigus renginiams Rusijos atakos suintensyvėjo. Šią savaitę anot jo kasdien vyko po maždaug 200 susirėmimų tarp Rusijos ir Ukrainos kariuomenių, tai yra maždaug trečdaliu daugiau nei praėjusią savaitę. Kremlius skelbė, kad netrukus Pekine apsilankys Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Pranešama, kad pasirengimas tam baigtas ir suderintas, nepaisant to tiksli susitikimo data nebuvo įvardinta. Prieš tai South China Morning Post, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad vizitas planuojamas gegužės 20 dieną. Paprašyta komentaro Kinijos užsienio reikalų ministerija šios datos nepatvirtino. Rusija Irano duomenimis pasiūlė pagalbą brandulinėme ginče su vakarais, taip Abasas Arakčis teigė BRICS užsienio reikalų ministrų susitikimo koluaruose. Kiek anksčiau Vladimiras Putinas po pergalės dienos iškilmių pareiškė, kad Rusija pasirengusi priimti saugoti prisodrintą uraną iš Irano. Manoma, kad uranas yra viename Irano požeminių brandulinių objektų, kurie buvo bombarduoti jau praėjusių metų vasarą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
4: Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį iš šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali kriaudėti per kūniją. Vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktis svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Kviečiame į pikniką Alyvose. Gegužės 16-17 dienomis Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Šių metų šventė skirta ypatingai progai sodo 245 metų jubiliejui. Dviejų dienų programoje paskaitos, edukacijos, parodos ir koncertai. Scenoje pasirodys Vilniaus universiteto meno kolektyvai, Jazz Voices, pučiamųjų orkestras Oktava bei dainų ir šokių ansamblis. Alyvų kalno papėdėje skambės choro dainų sodai, taip pat Linos Satkutės ir Mildos Arčikauskaitės atliekami kūriniai. Visą savaitgalį šurmuliuos žolininkų, kulinarų, amatininkų ir menininkų mugė.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
8: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vampyriniai šikšnosparniai renkasi valgyti kartu, dažniausiai į vakarienės būrėsi patelės. Manoma, kad taip jos daro dėl to, kad siekia sutaupyti energiją ir laiką, kai yra dorojamas kraujinis patiekalas. Science Magazine rašo, kad vampyriniai šikšnosparniai gyvena ir medžioja bandomis nuo tuzino iki kelių tūkstančių šikšnosparnių. Įdomu, kad bendruomenėje šie šikšnosparniai praleidžia apie 21 valandą per parą, nes jiems socialinis ryšys yra itin svarbus.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Prieš 40 metų daugiau nei pusė suaugusių prancūzų gėrė vyną kone kasdien. Bet dabar reguliariai vyną geriančių suaugusiųjų dalis siekia tik 16%. Jeigu konkrečiau, tai 23% vyrų ir 11% moterų. Be to, vos 1% asmenų 15-24 metų amžiaus grupėje ir 5% 25-34 metų. O štai tarp 65 metų ir vyresnių žmonių šis rodiklis yra 38%. Lyčių ir kartų pasiskirstimas nežada, jog vartojimas ateityje išaugs. Be to, jis galioja visiems alkoholiniams gėrimams. Alaus, stipriųjų gėrimų ir sidro vartojimas irgi palaipsniui krito, o gėrimai, kurių vienas žmogus vidutiniškai suvartoja vis daugiau, yra mineralinis ir šaltinio vanduo. Pavyzdžiui, 1990-aisiais šis skaičius išaugo maždaug dvigubai. Taip pat prancūzai mėgsta vartoti vaisių sultis ir gazuotus gaiviosius gėrimus. Vyno gėrimų iš reguliaraus įpročio pavirtus proginių pasimėgavimų, Prancūzija užleido istorinę pirmos vietos poziciją Slovenijai ir Kroatijai. Abiejose šalyse vienas žmogus vidutiniškai išgeria beveik 45 litrus per metus. Prancūzijoje maždaug 40 litrų. Bet nors jokioje kitoje tradiciškai vyno kraštų vadinamoje šalyje vartojimas nenukrito taip smarkiai, tiek absoliučiais, tiek santykiniais skaičiais kaip Prancūzijoje, Italija šiuo atžvilgiu nuo jos atsilieka tik nedaug. Be to vyno vis mažiau suvartojama ir Ispanijoje bei Graikijoje.
2: Čia Easy FM.

0: JAF įsipareigojimai Lietuvai nesikeičia, sako valstybių ambasadorė. Iranas teigia sulaukęs signalų iš JAF apie norą tęsti derybas. Latvijos prezidentas pradėjo pokalbius dėl naujos koalicijos. Žinias rengime pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Nepaisant Jungtinių Amerikos valstijų karinių pajėgumų Europoje peržiūros, JAF nekeičia įsipareigojimų užtikrinant Lietuvos saugumą, sako krašto apsaugos ministras. Tai Robertui Kaunui susitikime patvirtino JAF ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald. Ambasadorė susitikime pabrėžė, kad abiejų sąjungininkų glaudi partnerystė ir toliau bus grįsta atvirumu ir nepertraukimo bendradarbiavimu. Nors socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta turintis klausimų užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui, tačiau tikina labai didelių priekaištų neturys. Socdemų pirmininkas atkreipė dėmesį, kad partija turi savo užsienio politikos viziją įtvirtintą vyriausybės programoje. Dėl to, pasakė, iš užsienio reikalų ministro tikimasi apčiuopiamų rezultatų. Kaip skelbta valdančių gretose vis pasigirstant kritikai užsienio reikalų ministrui, prezidentas tikino teigiamai vertinantis Lietuvos diplomatijos vadovo darbą. Pasak Gitano Nausėdos, ministras laikosi principingos pozicijos šaliai svarbiais klausimais, vykdo vyriausybės programą bei prezidento jam nustatytas gairės. JAF prezidentas svarsto švelninti sankcijas Irano naftą perkančioms kinų įmonėms. Apie tai Donaldas Trumpas užsiminė grįždamas iš valstybinio vizito Kinijoje. JAF iždo departamentas pastaruoju metu kelis kart įvedė sankcijas kinų įmonėms, kurios anot JAF vykdo neteisėtą prekybą su Iranu. Taip be kitko gamyklos perdirbančio žalią naftą iš Irano. Kinijos parama Iranui yra vienas įtampos punktų santykiuose tarp Vašingtono ir Pekino. Kinijos naftos perdirbimo įmonės yra vienos pagrindinių Irano naftos pirkėjų. Iranas savo ruoštų teigia sulaukė signalų iš Jungtinių Amerikos valstijų apie norą tęsti derybas. Šalies diplomatijos vadovas tikino, kad Iranas yra atviras, bet kokiai pagalbai užbaigti konfliktą, įskaitant ir iš Kinijos. Abbasas Arakčis kalbėjo kitą dieną po JAF prezidento Donaldo Trumpo pareiškimo, kad Kinijos prezidentas pasiūlė pagalbą atveriant Hormūzo sąsiaurį ir taip pat pažadėjo nesiųsti karinės įrangos, kuri padėtų Iranui kare prieš Jungtinės valstijas ir Izraelį. Kremlius skelbė, kad kelionę į Pekiną artimiausiu metu pradės Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Pranešama, kad pasirengimas tam baigtas ir suderintas. Nepaisant to, tiksli susitikimo data nebuvo įvardinta. Prieš tai South China Morning Post leidinys, remdamasi savo šaltiniais, pranešė, kad vizitas planuojamas gegužės 20 dieną. Paprašyta komentaro Kinijos užsienio reikalų ministerija šios datos nepatvirtino. Buvęs Ukrainos žvalgybos vadas, dabartinis prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas nuo 2020 metų rugpjūčio mėnesio išgyveno daugiau nei 10 pasikėsinimų nužudyti. Nepaisant grėsmių, jis toliau dalyvauja taikos derybose su Rusija. Apie tai rašo Jungtinės karalystės laikraštis The Times. Budanovas teigia, kad Kremlius ir toliau bando jį nužudyti, net nepaisydamas to, kad jis yra taikos derybininkas. Interviu Britų leidiniui sakė, kad turint omenyje jo ankstesnę veiklą Ukrainos karinės žvalgybos vadovo pareigose, tokius bandymus laiko visiškai normaliais. Budanovas taip pat komentavo derybų su Rusija perspektyvas, teikdamas, kad tik į galimybę užbaigti karą diplomatinėmis priemonėmis. Latvijos prezidentas pradėjo susitikimus su parlamentinėmis partijomis dėl naujos koalicijos. Pranešama, kad šiandien Rygos pilyje Edgaras Rinkevičius priėmė progresyviųjų partijos atstovus. Ši kairiųjų pažiūrų partija atsiėmė paramą liberalų konservatorių premjerei Evikai Silinai dėl politinio ginčo kilusio po dronų incidentų prie sienos su Rusija. Vyriausybės krizėje kaimyninė šalį ištiko likus vos keletui mėnesių iki spalį vyksiančių parlamento rinkimų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
2: Orai. Savaitgalis bus šiltas, bet gali būti lietaus. Naktį šeštadienį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, gali griaudėti perkūnyje, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 5 iki 10, rytoj dieną bus 16-21 laipsnių šilumos, tik šalies vakaruose vėsiau 12-15 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
5: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
7: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
9: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų, daugumą jų mokyklose ir darželiuose. Klaipėdoje šiandien vasaros sezono atidarimas, jo šūkis keliame burės į vasarą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamiau. Vilniuje planuojama pagerinti 60 priedangų, prioritetą teikiant darželiams ir mokykloms, darbai turėtų prasidėti dar šį mėnesį. Anot savivaldybės planuojimo atnaujinti objektų sąraše yra 31 darželis, 12 mokyklų, 2 socialinių paslaugų objektai ir kitos patalpos. Daugumoje priedangų ketinama įrengti vėdinimo sistemą, langų apsaugą, beveik pusėje gaisro aptikimo sistemas, o trečdalyje papildomus evakuacinius išėjimus. Darbų vertė siekia beveik pustrečio milijono eurų. Iš jų beveik penktadalis sudaro savivaldybės indėlis, o likusi dalis finansuojama gynybos fondo lėšomis. Iš viso Vilniuje yra 2000 priedangos ženklų pažymėtų patalpų. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninėje šią savaitę surengtos pratybos. Jų metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Per pratybas vienu metu į gydymo įstaigą Lietuvos kariuomenės sraigtasparniu buvo atgabenta didelė grupė sužeistųjų. Realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo tarp institucinio reagavimo procesai. Pagrindinis šių civilinės saugos pratybų tikslas – užtikrinti, kad ekstremalių situacijų metu ligoninė galėtų veikti greitai. Vilniuje Santariškių žiede šią savaitę atidaryta per 9 mėnesius įrengta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Ją įrengti kainavo daugiau kaip milijonas eurų. Naujai įrengta nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystei ir transplantacijoms sunkių pacientų gabenimui. Aikštelė pritaikyta sunkiems kariniams sraigtasparniams, o automatizuota eismo reguliavimo sistema užtikrina saugumą bet kuriuo paros metu. Atidarimo metu aikštelėje atliktas karinių oro pajėgų sraigtasparnio bandomasis tūpimas. Sostinėje pradėti planiniai vamzdynų diagnostikos ir hidraulinių bandymų darbai, todėl jų metu dalyje miesto gali būti laikinai nutrauktas karšto vandens tiekimas. Pasak bendrovės gijos, šiemet bandymų bus mažiau, todėl laikino tiekimo sutrikimo išvengs pusė vilniečių. Pranešama, kad karštas vanduo nebus išjungtas didžiai daliai Pilaitės, Senamiesčio, Naujamiesčio, Justiniškių, Pašilaičių, Visorių, Žirmūnų, Šnipiškių ir Vilkpėdės gyventojų. Klaipėdoje šiandien vasaros sezono atidarimas. Šiemet jo šūkis keliame burės į vasarą. Šiandien prie paminklo Albatrosas smiltynėje vyks Klaipėdos jūrinės bendruomenės apdovanojimų ceremonija. Taip pat prasidės mugė, kuri kvies pažinti jūrinę kultūrą, o burlaivis Meridianas pasipuoš naujomis burėmis. Rytoj uostamiestyje vyks gatvės muzikos diena, o vakare Kuršių mariose vyks iliuminuotas laivų paradas. Vilniaus savivaldybė tęsia kovą su invazinėmis rūšimis. Nuo balandžio vos pasirodžius pirmiesiems Osnovskio barščių lapams pradėtas jų naikinimas. Pirmą kartą augalai bus naikinami ir privačiuose sklypuose. Taip pat keliuose mokslininko atrinktose teritorijose ruošiamasi naikinti kanadinės ir didžiasias rykštenės bei invazinius šliužus, ispaninius arionus. Daugiausia šių šliužų aptinkama rytinėje ir pietinėje miesto dalyse, Naujosios Vilnios, Panerių, Grigiškių ir Verkių bei Antakalnio seniūnijuose. Tai vietovės, kuriuose vis dar gausų sodų bendrijų, todėl šliužai ten yra ypač sparčiai paplitę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Žaklinos Harpman knygą Aš nepažinusi vyrų. Belangėje erdvėje. Įkalintos narve gyvena 40 moterų. Nuolat stebimos sargybinių vyrų, jos nenutuokia, kaip čia pateko. Neturi laiko pojūčio, jų prisiminimai apie buvusį gyvenimą beveik išblėsę. Pasakotoje, jauniausia iš jų vadinama tiesiog mažylė. Skirtingai nei kitos moteris, užaugusi narve, ji neturi jokių prisiminimų apie ankstesnį pasaulį prieš tai. Ji nežino, kas yra šeima, meilė, saulė ar netgi vyrai, išskyrus tuos šaltus, abejingus sargybinius. Vienas įdomiausių knygos aspektų – moteriškumo visiškoje izoliacijoje tyrinėjimas. Pasakotoje niekada nepažinusi vyrų, į kitas moteris žiūri kaip į svetimas. Jos pasakoja jai apie dingusi pasaulį, apie vyrus, apie madas, apie meilę, vaikus, tačiau jai tai nieko nesako. Romane keliamas svarbus klausimas – ar moteriškumas egzistuoja be santykio su kita lytimi? Pasakotoje jaučiasi esanti tuščias lapas. Ji neturi kultūrinio ir socialinio bagažo, todėl jos žvilgsnis į pasaulį yra grynas, smalsus, filosofinis, liūdnai gražus ir kartu be galo vienišas. Paslaptingai išsivadavusios iš nelaisvės, moteris leidžiasi klajoti po tuščią žemę, ieškodamos žmogiškųjų būtybių ar paaiškinimo. Šį romaną, sykiu kraupų ir giedrą, atšiaurų ir jaudinamą panašų į Kafkos kūrinius, pasak vieno prancūzų kritiko galima priskirti toms knygoms, kurių iš esmės nei prastoje situacijoje skaitytojas tolydžio atpažįsta save ir atranda klausimus, kurie kankina jį patį. Aš nepažinusi vyrų ne tik distopinis romanas, tai ir filosofinis pasakojimas apie laisvę. Kaip rašoma The Guardian, knyga sukrečia, nes ji parodo, kad net ir beviltiškiausioje situacijoje žmogus jaučia nenumaldomą poreikį suprasti, kodėl jis egzistuoja, kas mes esame, iš kur atkeliavome ir kur nukeliausime, kas yra laikas ir kas yra vienatvė. Kiek vilties ir ištvermės gali turėti vienas žmogus, kaip formuojasi žmogaus tapatybė be santykio su kitu. Knygos autorė Žaklina Harpman yra žydų kilmės belgų rašytoja ir psichoanalitikė, jos šeima antrojo pasaulinio karo metais pabėgo nuo nacių į Kasablanką. Nors romanas nėra istorinis, jame jaučiamas panašus absurdiškas įkalinimo ir nužmoginimo jausmas, kurį patyrė koncentracijos stovyklose įkalinti žmonės. Knygoje pasakojama apie tai, kaip žmogus bando išlikti žmogumi, kai iš jo atimama viskas. Vardas, praeitis, privatumas ir ateities viltis. Beje, Harpman romanas Aš nepažinusi vyrų yra vienas iš nedaugelio literatūros kūrinių, kurie parašyti prieš kelis dešimtmečius išgyvena tikrą renesansą. Nors knyga pirmą kartą originalo, tai yra prancūzų kalba, pasirodė dar 95-aisiais, dėl socialinių tinklų ir augančio jaunesnės kartos skaitytojų susidomėjimo feministinė distopinė literatūra, ji vėl tapo bestselleriu. Kritikai pažymi, kad dabartinis knygos populiarumas susijęs ir su bendru visuomenės nerimu. Romane jaunoji Z karta knygoje mato savo pačių netikrumo, egzistencinės vienatvės ir baimės dėl ateities atspindį. Žaklinos Harpman knyga, distopinį romaną Aš nepažinusi vyrų, iš prancūzų kalbos vertė Jonė Ramunytė, išleido Baltos lankos. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Oh, we're filling our life up. A moment like this can set us free.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

ruošdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Oazė FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Wait till you're enough.

0: tave.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema savipakankamumas. Jo pliusai ir minusai. Ar savipakankamam žmogui nereikia kitų įvertinimo ir palaikymo, o gal net bendravimo? Kaip išmokti taip gerai žinot, ko nori, būti tokiu savarankišku ir taip gerai ginti savo ribas, kaip tai sugeba savipakankami žmonės? O kokia išvirkščia savipakankamumo pusė? Ko šie žmonės nesugeba ir kur gali net pakenkti savo? O su jumis šiandien kalbasi Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
2: Sveiki.
1: Tai jeigu taip trumpai apibrėžti savipakankamumą, nes paskui mes jį apibrėžinėsim ilgai, tai gebėjimas remti savimi ir pasirūpinti savo gyvenimu. Ir jisai gali būti emocinis savipakankamumas, tai gebėjimas susireguliuoti savo emocijas, nusiraminti, nepalūžti. Tai yra finansinis savipakankamumas savaime, aišku, gebėjimas save išlaikyti, planuoti pinigus, būties savipakankamumas, gerai susitvarkyti maisto, sveikatos, dokumentų organizacijos, rutinos klausimus, santykių savipakankamumas. Tai ne tai, kad man nieko nereikia, bet aš galiu būti ir vienas. Pakankamai gerai, galiu ir su kitais. Abu variantai man prieinami, bet vienas tai galiu nesugriūti, neieškot partnerio vien tam, kad užkimštuštumą, arba kad mano savivertę pareguliuotų. Na ir dar du savipakankamumai, žiūriu, jau labai ilgai kalbu. Mąstymo savipakankamumas, kai žmogus, jisai nepriklauso nuo kitų nuomonių, jisai vis tik turi ją, moka kritiškai mąstyti, nepasimeta žinių kiekyje, nepameta nuomonę dėl autoritetų, dėl spaudimo. Ir savivertės savipakankamumas, kai žmogaus vertė nepriklauso nuo pasisekimų, grožio, statusų ar kitų patvirtinimų, jis tiesiog jaučia tą savo vertę giliai iš vidaus.
2: Tai dabar galvoju šitoje vietoje. Bet tai nėra labai žmogui tarsi natūralu, nes mes gimstame tokiais kūdikėliais, kurie taip nelabai yra tokie savipakankami. Jiems labai reikia tėvų dėmesio, šilumos ir netgi tie eksperimentai, kai kūdikius atskirdavo, ten ką tik po gimdymo nuo motinų, net eksperimentai praktikos, o vėliau tenais ir visokius internatus ir mokyklas taip izoliuodavo, atskirdavo. Na ir taip atrodo, kad ta tokia per ankstyva kažkokia autonomija galbūt, arba apskritai tokia autonomija yra nenatūralu žmogui, kuris yra visuomenės lastelė tokia. Tai kas čia per savipakankamumas, čia gal koks naujų laikų tokia, žodžiu, feminizmas, tai čia moteris turbūt savipakankama, paskui čia dabar mes visi turim ir paskui skundžiamės, kad mes esam vieniši, tokie atsiriboję, susvetimėjusi visuomenė, tai gal tai nėra natūralu.
1: Aha, tu pasakėjai keletą svarbių momentų. Vienas momentas vaikystėje tikrai nenatūralu, nes tikrai tada vaikas nukenčia, tie internatiniai vaikai, jie tikrai jaučias nesaugiai, bet tėvų jaučiasi vieniši, nes tai neturi tam gebėjimų. Bet suaugęs žmogus, jisai jau tikrai, gal net toks labai jaunas suaugęs, gal irgi dar ne, toksai 18 metų, bet jau kuo toliau, tuo labiau jisai, vis tiek tų gebėjimų jau gauna ir remtis į save visai finansiškai iš tikrųjų. Ir dar vieną momentą tu svarbu paminėjai, kad anksčiau, kad kaip čia žmonėsgi stengiasi ar ne būti bendruomenėmis, bendruomenės dalis, tai be abejo, va tais laikais, kai buvo grobuonis aplinkui, laukinė miške, arba kad ir kokie tie buvo, tos valstybės tokios, kur vienas ten kaimas puola kitą kaimą, ten tikrai negalėjai būti savipakankamas. Čia yra tikrai šių naujų laikų konstruktas, kai valstybė taip gerai pasirūpinusi žmogumi, kad net ir pensininkas, net senas sergantis žmogus gali pats save aprūpinti, o kur ir gali taip pat pranešti valstybei, kuri jam padės, žino savo pareigą, žino savo teisės ir savo finansus ir viską. Tai va, čia naujų laikų dalykas ir suaugusiam žmogui jisai tikrai prieinamas.
2: Tai čia gerai ir blogai, galvoju, nes o tas net paskui atsiranda susvetimėjimas, ten kažkoks izoliuotumas, nes čia visi vyrų nereikia, moterų nereikia.
1: Tai labai svarbu, manau, ties kiekvienu punktu mes pažiūrėkime, kaip ko gero galima nuslysti iš ten į ten. Gerai. Bet jeigu dar grįžt prie tavo pirmojo klausimo, tai ko gero jisai yra labai aktualus šiuo metu dėl to, kad mes vis tik yra savipakankamumas tapo madingas, kad va, pakelk savivertę savo pats, vos nepamedituok ir...
2: Tokia vertybė savaiminė,
1: taip,
2: ne? Tokia moderni vertybė.
1: Moderni, taip, būk taip, pakankamai gebantis, turėk tikslus, kontroliuok savo gyvenimą, taip gerai stovėk ant žemės, kad tau nieko nereiktų iš kitų, nes tada, tik tada tu turėsi ką duot kitam, net ir partnerio susiradimai, va toksai jau, vienu žodžiu, toksai kaip idealas atsirado toksai žmogus, ir tikrai, vat, kaip tu sakai, o kartais ir ta struktūra gali tapti kaip nebestiprybė, o kažkas tokio, kame įstringi. Va, bet dar aš noriu patikslinti, kad savipakankamumas, kai man koks nors žmogus sako, na, aš čia savarankiškas, nuo kitų nepriklausau, aš tai dar pastatau ausis ir paranoiškai paieškau, ar už to žmogaus nestovi kažkoks slaptas žmogus, į kurį smarkiai remiasi. Nes nekart aptikau, kad tai yra mamytė, pavyzdžiui, ir retesniais atvejais tėvelis, ta žmogus kasdieną su tavim negyvena, bet tu visada gali kreiptis, ten visada emocinė parama, ta mamytė stipri kaip puola, tau gali ir patarimų duoti ir suorganizuoti kažkokių ryšių darko, arba pavyzdžiui, gal tai žmona, kuri atsidavus visus kampus ramstų ir vyras būna, kad sako, vyrams labiau būninga šitas brožas bendrai, kad ai, čia jinai nieko nesugeba, jinai savo emocijų nevaldo, jinai neuždirba, bet iš tikrųjų emociškai jinai išlaiko viską ten, o be jos jisai sugriūtų, bet jinai, va, čia net kartais vaikas toje vietoje būna, tik aišku, nemažiukas o jau koks nors, na, nežinau, bent jau paauglys ar vyresnis, kuris tiek smarkiai remia tave, kad tiek tu daug turi ryšio ir įvertinimo ir kartais net remia gerus sprendimus už tai priima kaip alkoholikų vaikai, tai ta prasme vėlgi, čia nėra savipakankamumas, čia tave remia. Na va, bet aš žadėjau pasakyti, kur čia kas galėtų būti, ar ne, tie punktai, kur galima nebesuprasti, ar čia gerai, ar ne, ar blogai. Tai aš manau, na pradėkim, kad ir praktinė kompetencija, tad, va, taip ir suliekim ten finansinę ir buities, atrodo, labai, labai išlaisvina žmogų ir net, nu tikrai, mums patinka žmonės, kurie va, tokie protingi, viską susitvarkė, viską gerai sprendžia, va, bet tie žmonės kartais, kai jau reikia priimti pagalbą, kai jie pakliūna į bėdą, jie... Nors, kaip pasiūtė, stengiasi to niekieno neprašyti, aš tokiu mat, pensininku esu susidūrus, ir, na, ne susidūrus, klientai skundžiasi, kad tėvai tokie tvirti visą gyvenimą buvo ir dabar jau ten prastai viskas vyksta ir jie vis tiek iš didžiai ne, mes susitvarkysim, čia pas mus tvarkoja, arba vienas iš tėvų, ypač vyrai tėvai. Tai va, tai ir tada, na, į tikrą bėdą žmogus gali pakliūti realiai, nes kažkur tai nugrius ir, reiškia, sako, ai, ne, man neskambinkit kiekvieną dieną, mane čia nekontroliuokit, o gali, va, taip nepaskambinti vieną dieną ir jau tenais nebegyvas žmogus ar dar kažko labai stipraus pritrūko. Tai va, jau tada tampa tokia kaip rigidiškumų, pavojumi sau, ta tokia begalinė kompetencija.
2: Ir psichologas Deci ir kitas psichologas Ryan tai sakė, kad tai susiję su autonomija ir autonomija yra viena iš trijų reikalingų savybių, tai kompetencija dar ryšys yra. Tai vat savipakankamumas yra gerai, bet reikia ir kompetencijų, kad gerai jaustųsi žmogus ir ryšio, tai vat tas pensininkas, kuris nesikreipia į kitus, tai jisai gal net ir socialiai mažiau bendrauja ir jisai daug netenka, nes žmonės pasikrauna, net ir savipakankami žmonės, jie pasikrauna per ryšį iš kitų energijos, idėjų, kitų resursų. Tai toks yra bazinis poreikis žmogus.
1: Tiesiog gyvenimo džiaugsmo.
2: Taip, ir dabar... ilgiau gyvena, sako dar vat, ilgamžiškumo ekspertas, sako, kad žmonės, kurie ne tik sportuoja iki senatvės, bet ir bendrauja, jie ilgiau gyvena.
1: Aš dabar atsiminėjau labai įdomų momentą iš savo pačios patirties, savipakankamumo. Iškeliavome mes į Peru, toks žygis buvo kažkiek ir sportinis, į kalnus mes ten smarkiai lipome. Na ir aš šaunuolė lipu, nieko man neskauda, nieko nereikia, visus daiktus turiu tvarkoj. Na ir gerai viskas vyko ten, kiti vargšai, ne visi, bet vienas kitas vargšas, kur tikrai kalnų liga, kažko nežino, kažkas baisu. Na va, ir aš ten tokia šaunuolė buvau ir, na kaip man įprasta, aš intravertė laikiausi tokį, na, santūriai toj grupėj, nepuoliau giminiuotis, ten glebiščiuotis ir jautės kažkelintų tenais kanjonų, taip ėmė ir atsitiko, kad aš staiga skrandis sustojo visiškai, mane pykina, vėmiau kažką, matyt, suvalgiau netinkamo, bakterija kokia. Ir tada teko man pragulėti iš visą dieną, kol grupė kažkur tai vaikščiojo ir ta grupė, kai grįžo, manim labai rūpinosi. Ir vandenį nešė, ir klausinėjo, kaip aš čia jaučiuosi. Ir nuo to momento mes su ta grupė susidraugavom labai šiltai. Taip gerai man buvo keliauti likusią kelionės dalį, nes aš jau kažkokį pasitikėjimą įgavau tai žmonėm ir tada jau pradėjo vaikščio tą šilumą iš manęs į juos labai atvirai. Nors vat, prireikia bėdos, kad tai įvyktų, kad išlipčiau iš savo savipakankamumo ir pasikraučiau tų, nežinau, laimės hormonų, serotonino, oksitocino tikriausiai. Tai va taip gali įvykti ir savipakankami žmonės gali to net neparagauti, nes, nu ką, viskas gerai. Ir net nežinai, kad gal reikėtų padraugauti ir būtum laimingesnis. Bet žiūriu, dar vienas momentas, aš vėlgi pavyzdys, kaip anksčiau būdavo, kai dar nesinaudojo žmonės Google Maps'ais taip smarkiai, tai vat tipinė situacija, kaip eina vyrukas, žemėlapį studijuoja, gink dieve, neklaus nieko aplinkui. O moteriškė, viens, du, apklausia populiaciją ir jinai jau viską žino, kur eit, kur geriau, kas kur kada dirba. Tai, nu vat irgi, kaip tu prarandi daug, kai stengiasi, tu tiesiog ir ne taip greitai ir su per daug jėgų gali tuos sprendimus priimti, vietoj to, kad tu, nu, pasitikėtum va, kažkokio tai vietinio pagalba ar kelių vietinių ir tas ryšys malonus ir tiesiog greičiau viskas įvyko.
2: Mhm. Čia gal šiek susiję ir su, na, vyriškais stereotipais ir elgesio ir moteriškais, nes tikrai, na, kiek aš pažįstu vyrus, klientus, tai taip ir sako, aš noriu pats, man tada kažkaip geriau jaučiuosi viską ir tai kaip padarė, sako, va čia aš padariau. O moteris taip linkusios bendradarbiauti, kažko paklausti. Ir va vienas atvejis buvo, kur vyrukas pasakojo, kad jis kažkaip ten sprendė, negi su automobiliu susijusio problemą ten to savo merginos ir jinai paskui jis sprendė per ten vieno kažko paklausio patarimo, kito paklausio, kad privažiuotų padėtų ir jis sprendė ten pati. Ir jam tai buvo labai keista, labai neįprasta, ir netgi iš pradžių taip jau norėjau įsižeisti, kad čia nesu jo viską išsprendė, o paskui pasižiūrėjau, kad tai buvo visai geras sprendimas kitoks, negu jis ten būtų ten pats kažką daręs, bet problema tai išspręsta ir per tą tokią kolaboraciją, žodžiu, per bendravimą. Ir va ten visai nereiškia nesavipakankamumą, jeigu tu kreipiesi pagalbos.
1: Nors va čia iš tikrųjų reiškia savipakankamumą, tik tai tą išmintingai, tą viduriuką, tą sveikai savipakankamumą. Nes iš tikrųjų tai pagal apibrėžimą savipakankamas žmogus turi gerai jaustis ir kaip pat susitvarko ir tada, kai bendrauja su kitais. Tai tas sugebėjimas, va čia irgi mano savybės, aš sugebu mėgsti ryšius su įvairiais žmonėm, kita taučiais tam tarpe, aš turiu tą gebėjimą, nes bus koks nors sociofobinis žmogus, kuriam labai baisu, labai gėda, jam atrodo atstums, pasinaudos, dar kažkas bus, jau jisai nesavipakankamas savotiškai, nes jisai net tų gebėjimų neturi. Bet aišku, savipakankamas jisai turi tarsi visus gebėjimus, tik tai kartais va, nenaudoja, kai reikia. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
0: Apie tave. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: čia Easy FM.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radiją, kalbame apie savi pakankamus žmonės. Ir kitas labai įdomus, nes tas savarankiškumas toksai finansinis, būtinis, tai ko gero jau daug šių laikų ir vyrų, ir moterų čia nėra vargšai. Ypač jeigu jiems jau yra koks 30 metų, ar tuo labiau 35, tai yra dažnas dalykas. Bet dabar emocinis savi pakankamumas, va čia jau yra reikalas sudėtingesnis. Mes dažnai taip suprantame tas stiprias asmenybės, kad jie, jeigu atsitiko bėda, žiūrėk, jie savai suėmė rankas, jie ir kitiems žmonėm padėjo, ir patys ten jau po to nuėjo, prisitaikė savo kažkokių praktikų, kažkaip tai susitvarkė tą savo būseną, galų galiai ir iš pusiausvėros taip smarkiai neišėjo. Vienu žodžiu, jie gali išbūti su sunkumu ir nepradėti daryti nesąmonių. Nepakišti po kilimu visko, nepradėti ten blaškytis ar nervuotis, nepasiduoti, jeigu juos spaudžia kažkas, tai ta prasme čia fantastiškas dalykas. Labai aukšta diskomforto tolerancija ir labai gali žmogus sunkius dalykus praeiti ir nesugriūti, emociškai nesugriūti, nežinau, ar fiziškai.
3: O ta vat, tokia tolerancija tiems sunkumams, tačiau jau ir tiesiogiai susijęs su tuo savipakankamumu, ne, kad žmogus eina ir kažkokias kliūtis įveikia, ne, tai susiję kažkaip tiesiai.
2: Na taip, nes nesavipakankamas, tai toks, kur kitam ant pėties verkia, kur reikia ir mamytės, ir žmonos, ir dar ko, kad tik tai nuramintų, ir visoms draugiams reikia pasiguosti, ir jų nuomonių pasiklausti, tai va toksai, va čia jau tas žmogus taip, būtų nesavipakankamas.
3: Bet tada atrodo, kad visokie lyderiai, vadovai, vedliai, tai jau turėtų būti labai savipakankami, bet tai pasižiūri, kai kurios ar valstybių vadovus didelių ten pavardžių neminėsim, arba ten šiaip įmonių vadovus. Ir netrodo, kad ten nebūtų emociškai savipakankimi, nors ir vadovauja komandom ten to sunkumus.
2: Nervuoti, ar ne?
3: Ir nervuoti, ir stresuoti, ir vat kaip ten tada tas, ar gali žmogus be lyderio savybių, ten nebūnantis kokiu, ten ar terapeutu, ar mokytu, ar edukatorium, ar ten kokiu vadovu savipakankamas, toks tai tylesnis, ramesnis?
2: Matai, ko gero, visi, kurių aukštesnis emocinis intelektas, gali geriau savo emocijos sutvarkyti. Ne visada lyderių jis aukštesnis, bet jisai šiek tiek aukštesnis vis tik. Net jeigu jie ir kai kur su stresu visai nesusitvarko, bet jie streso tai turi jie beprotišką. Kiek į palyginus su mumis, tai jie vis tiek su nemaža dalim susitvarko. Bet va, intravertas tai tikrai gali būti savipakankamas. Netgi dažniau gal intravertai ir būna savipakankami. Nes ekstravertas tai jisai tiesiog mėgsta bendrauti. Jis net ir nesiekia taip smarkiai tos autonomijos, nes jam malonu.
3: Bet tas intravertas, nežinau, gal ir atveju, kai jie nėra savipakankami, tiesiog jie tyliai po kilimu sušluoja visas problemas, veiduką padaro tokį akmeninį, kur viskas faina, viskas politiškai šaunu. Saugu ir, o ten problemas viduje verda, ten įsižeidė, jeigu ten koks šiek tiek jautriodis narcizas, ten turi tokių bruožų ir paskui depresijos, pas terapeutus vaikšto tie tylus, ramus, intravertiški žmonės, ne visada būna savipakankami, jeigu nedemonstruoja emocijų.
2: Na tai va, tai intravertai mums labiau atrodo kaip savipakankami,
3: atrodo.
2: Nes jie neva
3: slepia.
2: Jie gerai labai slepia, jiem automatiškai gražiai gaunasi slėpti, bet dalis iš jų va pas terapeutus vaikšto ir dar serga dalis. Net tiek toli nugrūdo, kad net patys neišgyvena, net neturi kaip pas psichologą jau kreiptis, nes nieko nėra tarsi viduj blogo, na, ten gal šiek tiek. Bet žiūrėk, va, jau kokia autoimuninė liga prilipo, dar kas, tai taip čia yra savipakankamumo, kad gal pats žmogus net nežino, jam atrodo, kad susitvarkė, o iš tikrųjų nesusitvarkė, iš tikrųjų kūnas rėkia. Tai vat apie emocinį savipakankamumą labai įdomus tas vis tik savo norų žinojimas ir tapatybės jausmas. Va šitoj vietoj, ko gero, čia mažiausiai mes galim priekabių surasti, bet ir žmonių tokių, na, nėra taip be galo daug, kad vat, sako, žmogus tikrai žino, ko nori. Aišku, jų yra. Nors jis tai dažnai žino, ko nori, ar ne? Žino, ko nori žmonės tokie, gal labiau, nežinau, psichologai, gal psichologai vis tik ne, nes jie labiau aplink kitą žmogų turi rūpintis, bet...
3: Nu, gal verslingai ten jie daro verslą, jinai prieki, žino, ko nori, gal dažnai jiems reikia tiesiog pinigų arba garbės arba ten dar kažko pripažinimo. Ir eina savo priekį ir visi mato, kad eina, nes jeigu neina, tai įmonė bankrutuoja.
2: Visur viskas. Ten, kur laisvė, verslininkai, menininkai, kur irgi tu kažką turi tai. Savo autentiško išreikšti. Tai va šitie žmonės žino, kas jie yra, žino savo vertybės, norus ir tada yra, nu, kaip ir ryštingi jų siekti. Ir nėra, kad jie lauktų, kol kažkas jiem leis, kol kažkas juos pareguliuos ar kažkas tai jiem patars. Tai, na, man šitas bruožas atrodo iš savipakankamumo pats stipriausias ir toksai pats, na, mažiausiai pavojingas, kur kažką ten galima iškasti, kad, nu, va, tu čia per gerai žinai savo norus, tai kažkas su tavim ne taip. Nors, va, dabar, kol aš pradėjau kalbėti, pati atsiminiau vieną bičiulį, su kuriuo vis tik yra truputį ne taip nuo gerų savo norų žinojimo. Taip, jisai labai stabilus, jis turi gerą gyvenimo būdą susidėliojęs, irgi toks ganėtinės vienišius, bet turi gerų draugų ilgalaikių, turi dukrą užaugusio. Ir jisai, na, tikrai tokioj ramioj, stabilioj būsenoj gyvena. Bet kadangi aš jį pažįstu daug metų, aš žinau, kad jo gyvenimas ganėtinai rutiniškas. Kad jis kaip gyveno prieš 20 metų, taip ir dabar gyvena. Nes jisai tiek rigidiškai saugo tai, ką atrado, kad va tas man veikia, tas neveikia. Kad jau, nu, jau primena kažkokią nuobodybę. Na ir aišku, keletą problemų, kurių jisai turi, jis nesprendžia daug metų, nes, nu, taip, aš žinau, ko noriu, aš esu toks ir taškas, ir lankstumo, ir keitimosi ten jau nėra.
3: Tiesiog saugumas toks patapo tokiu, žodžiu, nebelankstumu ir galbūt vystimosi apribojimu kažkokiu, nes aš taip tikiu, kad žmonės, nu, jie turi vystytis, kaip ir bet kas gamtoje, turi jie kažkaip augti ir savi pakankamumas turėtų padėti tam augimui, eiti į rizikas, eiti į problemas.
2: Taip, jisai labai gerai žino, ko jam reikia, iš tikrųjų jisai sugeba jausti ramybę giluminę, mhm. Va, bet su vystymus yra prastai. Bet jeigu dabar pats įdomiausias, vat kas man buvo pats įdomiausias dalykas šitoj temai, tai vis tik kaip čia su tais santykiais yra. Santykiai, jeigu žmogus savi pakankamas, tai jisai vis tik yra, na visų pirma, tai, ką čia visi skundžiasi, tai jisai labai gerai stato ribas. Aš noriu, va čia taip pat tapatybės tas jausmas, tą lemia savo tokios, na, ribų saugojimas pas juos, ko gero, yra pačioje didžiausioje aukštumoje, na, vieni jas gal saugo grubiau, kiti saugo jas diplomatiškiau, bet jau saugo, tai saugo. Nėra bando žmonės tikrai, ir nėra kažkokie tai išnaudojami ar pasidavę, jau nestovint savo ko, nelabai jos lengva išgazdint, kad tu jos paliksi ar nuvertinsi, jie nebijo šito. Tiesiog sako, ko nori ir viskas. Va, bet kartais kaip man apie juos atsiliepia jų artimieji. Vat atsiliepia, kad jie jaučiasi tarsi nuolat laikomi už durų. Tarsi jų ne iki galo prisileidžia. Na, jeigu savo pakankamas žmogus, nebūtinai jis vienas turi gyventi, ne. Bet jisai, va, iš karto atsiminiau vieną porą, kurie tikrai tokie labai, na, vat ir kartu, ir atskirai, viens kitą nekontroliuoja. Šiaip ir graži pora, sakyčiau. Bet moteris tenais sakė, nu, sako, man baisiausias jausmas, kai aš suvokiu, kad jam iš principo manęs niekame nereikia. Kad jisai sėkmingai ten, nu, kaip vyras, ir išsiskalbė, ir apsirengė, ir pasidaro valgyt, ką jam reikia, ir jisai keletą draugų turi pabendrauja, ir jeigu vienas būna visą savaitę, jam neskauda, sako, manęs va, šitas jausmas tiesiog gazdina, sako, aš tokia jaučiuosi vieniša tada, ir aš suprantu jos skausmą, nes tikrai kažkaip keistai, tu, nu, vat, niekur tarsi, kitas žmogus tikrai gali jaustis nereikalingas. Ir tada jis bus nelaimingas.
3: Čia gal moterim labiau gal būdinga, kad jeigu jos taip nori emociškai būti, nu, nes va, taip, vyro to besiskundžiančio aš kažkaip neįsivaizduoju.
2: Skundžias ir vyrai. Vyrai tipiškai pradeda ar tai paviduliauti, ar tai prašyti dėmesio daugiau, ar laiko kartu, nes turėkime omeny, kad toks žmogus savi pakankamas. Jis neturi poreikio labai, jis žino, kiek jam laiko kartu reikia, tarkim, jam užtenka dviejų kartų per savaitę. Ir viskas, ir tu jo nepastumsi. Jis žino, kad jam taip geriausiai veikia. Jis, jeigu tu labai prašysi, jis gali su tavim susiderėti dar truputėlį, bet ne, jau čia nebus. Ir kitas gali jaustis, na, vienišas giliai
3: laiko
2: viduje.
3: Savo struktūrą, žodžiu, ir neleidžia jos taip sugriauti kažkaip ir tos kaldros į savo pusę patemti. Vyrams gal būna gal kitose situacijose toks jausmas, kai moteris yra finansiškai labai nepriklausoma, gal netgi daugiau uždirba, ten turi tų veiklų.
2: Va, būtent.
3: Ten toksai tada jau žaidžia vyrą, kad čia kažkaip...
2: Tai nu, kur aš kaip vyras?
3: Jo, atrodo, kad nes tada nesupranta, kuo kaip vyras gali prisidėti prie santykių. Taip, nu, stereotipiškai tikriausiai.
2: Tai lygiai taip pat ir ta moteris negali.
3: Bet čia būtent toks stereotipinis mąstymas, nes, nu, apsiskalbė, pavalgo, nu, tai aišku, šiais laikais visą tai gali padaryti.
2: Jie nėra tokie primityvus, kad ir ta pora.
3: Bet emocinis kitas dalykas, kad emociškai, ten fiziškai, ten intimus gyvenimas, va, ten tikrai jau taip jau substitutai ne visada gerai tinka. Bet visa kita tai buitis, tai pinigai daug ką išsprendžia.
2: Bet jeigu žmogui nereikia išklausimo.
3: Nu va, tai čia emociniai poreikiai. Čia vis dėlto geriau per artimus žmones tenkinti, ne tik per terapeutus ar per ChatGPT.
2: Ir jis niekada niekam nepasakoja, jeigu jam problemos su ChatGPT pasitarė, o šiaip viską pabūna, sako, vat pamedituoja pats vienas, savo jausmus peržiūri ir sako, neturi poreikio pasakot nieko, nebent aš sako, paklausiu, tai matosi, kad jisai, nu, dėl manęs atsakinėja, matos, kad man svarbu, tada jis atsakinėja, bet jeigu nieko jo neklausiu, sako, gali nieko apie save nepasakoti savaitėmis.
3: Tai ten tos Brown iškelta ta pažeidžiamumo tema, tikriausiai jo čia trūksta, nes kokie galbūt artimi santykiai, jeigu tu negali būti pažeidžiamas šalia to žmogaus, kuris jau tau, nu, artimiausias yra, tai tas vienas nėra pažeidžiamumo tose santykiuose.
2: Vadinasi, nėra tam tikro artumo dydžio arba gylio, taip. Kažko trūksta. Bet matau, kad pas laikas antrai pertraukėliai.
0: Apie tave. Jūs klausotės Easy FM.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: apie tave.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbam apie savipakankamumą. Ir kai tu pasakėjai, kad trūksta pažeidžiamumo, aš vėl atsiminiau vieną moterį, savo tolimą pažįstamą, kuri susipažino su savo vyriškiu, kai jinai labai smarkiai vėmė. Nežinau, ko jie tenais, kodėl vėmė, istorija nutylė, bet jisai atėjo jai padėti, nes jam buvo gaila, kad moteris taip kankinasi. Ir kažkaip jie nuo to laiko susidraugavo ir susimylėjo. Ir dar šią dieną gerai puikiai gyvena, nors tai vyko ne ką tik. Ir kodėl taip atsitiko? Spėju, kodėl taip atsitiko, kiek aš ją pažinojau, jinai visada būdavo tokia, ne tai kad arogantiška, bet tokia vat, savo vertę žinanti ir tokia truputį įtariai žiūrinti į vyrus. Jinai juos šiek tiek, aišku, su jais paflirtuodavo, bet jinai tokį labai laikė kietą, kad jūs čia tik prie manęs neikit, nes iš jūsų vien bėda. Ir to, kai tas vyrukas priejo tokiu momentu, kada jai buvo tikrai blogai, jinai negalėjo jo nubaidyti tokią laikyseną, negalėjo. Ir kažkuria prasme atsivėrė tam žmogui ir ačiū Dievui, tai buvo vienintelis būdas, kad jinai iš viso sugebėjo sukurti porą, nes jinai taip ir toliau iš didžiam savi pakankumume, jinai būtų leidus laiką toliau. Tai va, pažeidžiamumas matyt labai svarbus ir šiaip jisai toks gražus, kai tu kažkas tau, na va kaip man toj kelionėj buvo, kažkas tau blogai ir staiga tuo metu tau va vandens paduoda, tavęs paklausinėja, tave palinksmina, kažkas atės, tai labai laimingi momentai. Ir tų momentų dabar taip, kai neparodai pažeidžiamumą, ne tiek daug gali turėti.
2: Ir dar sako, kad tai gali būti susiję dar ir su iškia tuo vengiančių prirašumo tipų, nes kartais žmogus, jeigu tą patyrė ankstyvoji iškia kūdikystėj, tai jisai ir tą vaizduojasi pakankamumą, bet jis tiesiog bijo artimumo, to pažydžiamumo, būti priklausomam nuo kitų, nes intimumas jis visada yra tam tikras priklausimas, kad tu priklausai per tą pasitikėjimą.
1: Bet tada yra tas saugus prisirišimas, kad aš tau duodu tą, tu man tą, mes kaip pora daug stipresni, negu mes atskirai po vieną abu paėmus. Ir labai svarbu, kad tą sakai, nes ko gero pagal ką geriausiai būtų atskirta, ar žmogus yra vengiantis, ar savipakankamas, tas sveikai savipakankamas, tai ko gero pagal tai, kad vengiančiam net paprasti dalykai, kai iš jo prašoma arba kažkiek reikalaujama, ar tikimas, jam pradeda atrodyti, kad jau jį grūda į narvą.
2: Tas toks kontroliuoja.
1: Jo, tas liguistas, alergiškas laisvės poreikis, autonomijos poreikis. Na, jisai toksai baisiai didelis. Netgi aš atsimenu, kaip vienas klientas pasakojo, kad jam jau, jeigu reikia važiuoti kažkur tai į vakarėlį, kokią sodybą, jis visada važiuos su savo mašina, nes neduok Dieve, tu ten turėsi laukti, kol tave kažkas parveš, tenais kažkas gal norės ilgiau užsibūti, tu turėsi ten sėdėti kaip našlaitis, neturėsi nei kur nueiti, turėsi kvailų šnektų klausyti. Tai va, tai toksai, kad gink Dieve, visada pats save aprūpinu ir turiu pats, jeigu kompanija negera, turiu savo ausų kimštukus, turiu savo knygą, ką paskaityti. Vienu žodžiu, visur pas jį būdavo variantai. Na ir aišku, buvo didžiuliai karai su jo drauge, kuri, na, vėlgi norėjo kažką kartu ir jam visada tai atrodydavo, kad jeigu dabar mes einame kartu vakarieniauti, tai aš dabar turėsiu ten sėdėti kaip prikabintas tam restorane, kol atneš, kol suvalgysim, kol užmokėsim. O jeigu bus nuobodu? Ne. Jau blogai. Narvas. Tai va, tai čia jau vengiantis prisirišimas, čia jau ne apie savi pakankamumą kalbą. Bet dabar galvoju, kokių dar svarbių dalykų, ko gero savipakankami žmonės, tie jau truputėlį nesveikai, kurie panašus vengiančius, jie labai greitai apsisprendžia, kad nereikia naujo santykio, nereikia naujos pažinties. Aš manau, tokių labai daug yra pažinčių svetainėse. Kad jeigu tik tai kitas žmogus kažką ne taip, ar kažkaip per daug panorėjo bendrauti, ar šiaip kažkas minimaliai nepatiko, tai toks žmogus visada rinksis laisvę vietoj ryšių. Visada į tą pusę, kad ai, čia neverta, čia ne tas, jie nėra tai, kad visi čia blogi, aš čia princas, ne, čia nėra narcisizmas čia. Čia tiesiog jam iš karto pradeda atrodyti, kad nu, ta situacija nėra reikšminga.
2: O tas galvoju, koks tas nu kitas būtų lygis, gerai pažeidžiamumas yra, o kaip ten tada būti ir savipakankamam ir tarsi suprasti, kad tu vienas neišgyvensi ir šiaip neįdomus gyvenimas būti vienam. Tai psichologija sako tai, kad kitas žingsnis būtų tas toksai interdependence angliškai, bet šiaip toks priklauso toks lygiavertiška, nors gal net nebūtinai tokia priklausomybė arba ryšys, kur tu eini prekybos centrą pirkti, nes tu negali visko užsiauginti ir pasigaminti batų ir susikurti tikrai tas prekybos centras, jis turi daugiau visko, negu tu turi jam, nu, tu pinigus jam gali pasiūlyti, o jis tau gali daug, daug prekių, daug stipresnis už tave yra. Bet tu nuo jo priklausai, bet tu tą priklausomybę supranti ir čia nieko tokio, eini pas kitą žmogų kokios paskaitos paklausyti, nes tu ten ne viską žinai. Ir taip tokį tarsi supranti, kad tu su viskuo gali būti susijęs ir tai nekelia jokios grėsmės tavo autonomijai. Bet tuo pačiu, aiškiai, ir nereikalauju iš tavęs, kad ten tu eitum ten iš karto būtinai ten dalyvautum visose socialinėse veiklose, ten valstybės būna visokios, kur labai daug reikalauju iš tavęs. Va, tai toks kažkoks lygiaverti, toks ramesnė priklausomybė per
1: bet, tokia, matai, va,
2: kaip gamtoj, viskas susiję.
1: Savi pakankami žmonės klausosi tavęs ir galvoja, viskas su manim gerai, nes jie sukuria daug paviršutinių ryšių su visai žmonėm.
2: Paviršutinių, va.
1: Taip, sakys, aš va ir turiu kirpėją savo, kur šnektelėm, ir kavinę, kur kas rytą ateinu, ir ten man savo, bet visur čia yra toksai paviršius, žinai. Ir dažnai, ką aš esu radus terapiniam darbe, kad įdomu, žmogus gali atrodyti tikrai puikiai stovintis ant savo kojų, bet jis neturi kažkokių bendravimo įgūdžių. Ir jis gali to net nežinot pats, nes jisai, na, pavyzdžiui, jisai nemoka konflikto metu ištverti, jam tai bloga pasidaro iš karto tokia, nu, vat nėra jam pasipikimas kaip natūrali santykių dalis, jam tai yra kaip pasaulio galas, po kurio reikia savaitę atsistatinėti. Dabar tokia atsiminiau konkrečiai atvejį savi pakankamo žmogaus, beje, jis buvo labai išlavinęs masturbacijos meną, kaip, sakė, kažkokiu buvo tinklapiu radęs, kaip tą nuostabiau daryti, va, nes jis norėjo būti labai nepriklausomas nuo nieko, bet kodėl norėjo būti? Todėl, kad visiškai neištvėrė nemenkiausios kritikos, nemenkiausio susipikimo, pas jį buvo tikrai traumos iš tėvų šeimos, jis to nežinojo dėja. Ir kiti gali nemokėti, na va, paprašyti, aišku, jie nemoka. Kai kas nemoka savo iš vis jausmų gerai komunikuoti savi pakankamas žmogus, nes, nu, kaip tai, viskas gerai su savim, gal net ir tas, kuris gyvena poroje, gali nemokėti nieko, vat koks nors vyrukas apie save pasakyti, ką jis nuo širdžiai jaučia, nes jam, na, neaktualu, nereikia, jisai susitvarko kažkaip su savo jausmais. Ir įdomiausia tai, kad vieni nemoka bendrauti iš tikro, bet nežino, o kiti iš tikrųjų, na, tą savipakankamumą tokį blogą tempia kaip įprotį. Buvo laikai, kai to reikėjo. Buvo laikai. Dažniausiai tai laikai buvo blogi. Kad su tėvais nebuvo ryšio ten, arba kažkas iš tėvų gėrė, arba kažkas tai tiesiog jie tavęs nesuprato, patys rėjosi. Va, tai jeigu tėvai rėjęs, vaikas kažkurioje vietoje nusprendžia, kad jau tiem tėvam nebegaliu padėti, nes iš pradžių bandu jos taikyti, tai aš stovėsiu ant savo kojų ir pasirūpinsiu pat savimi. Ir tai bus mano vertybė. Tai va, visa tai buvo. Dabar baigėsi, dabar tarkim turi gerą porą, ar nu, normalią porą, ar ne, turi bendradarbį visko, bet kažkaip, nu, vat kaip kur buvęs, kur nebuvęs, vėl grįžti prie senų įpročių. Vėl vietoj to, kad kartu kažką padarytum ir tai būtų šilta, na pavyzdžiui, va, susirgai kažkokia lyga, savi pakankamas žmogus, nu ką jisai suieškos, pats savo gerą gydytoją, pats užsiregistruos, pats nueis, niekam nesiskus. Betgi smagiau nueiti su pora, taigi šilčiau, vis tiek ten tokių pergyvenimų šalia tų lygų būna bjaurių, bet jisai to net nepagalvos, kad čia galima tai padaryti, nebent ta pora pati įsisiūlis. Ir tai dar nenorės, ir tai sakys, ką tu čia tik nesivargink, nieko čia nereikia. Tai va ta prasme, kad toksai net ne pasirinkimas būti vienam, o įprotis viską tvarkytis vienam. Ir tas įprotis toksai, va, na kaip ir visi įpročiai, jie kažkada tarnavo, kažkada jie tampa jau siauri, arba kažkokie tai kažkurios pusės jų jau nebetinkamos, išauktos.
2: Ir jeigu tas įprotis, jisai toks labai išbujojas, tai jis labai pasidaro stiprus ir net ir sunku nuo jo pabėgti, nes mūsų smegenys nors ir neuroplastiškos, bet jeigu tą patį kartoji daug kartų, tiesiog tau tai tampa tiesiog netgi galbūt ir vertybė. O pavyzdžiui, vat Amerika, tai atrodo, kad tarsi šalis, kur tokia egoistai ten tik tai pinigų siekia, versliukus suka, ir tokio paviršutiniškai šypsosi ir tarsi tai yra nėra pažeidžiamumo pilna šalis tokio ir intimumo ir atvirumo, kaip kokia Europa, čia taip stereotipais. Bet, pavyzdžiui, ten žmonės dažnai, jau kai jau finansiškai apsirūpina, tada jie eina į socialinius visokius ratelius, ten atlikti tokį socialinį darbą. Ar ten kokiam klubui priklauso dviratininkų ir ten kažką daro, ar ten seneliais rūpinasi, arba bent jau remia pinigais. Vis tiek jaučia, kad to ryšio reikia, kad aš kad ir save pakankamas, bet noriu ir visuomeniai ten kažką gero padaryti, bent jau savo miesteliui. Ir vat per ten jie, na, atsveria tą tokį savo, kad aš jau apsirūpinau, savi pakankamas, turiu žmoną, emociškai irgi jau tada savi pakankamas ir viskas, ir šeimoje izoliuosios nuo visuomenės. Ne, galima per socialinės veiklas dar save prijungti prie kitų.
1: Čia ko gero, kai būtų pirmas žingsniukas, jeigu jau esi koks nors toksai šaunuolis, ale kaip kabutėse milijonierius, kuris viską turi, visus čia irgi pagalbininkus, visas paslaugas, viską nusiperki, ką tik tau reikia, gal net kokia tarnaitė aplink po namus vaikšto, tai pirmas žingsnis ko gero tikrai būtų va per tokias organizacijas, nes ten irgi dar galima išlaikyti milžinišką laisvę. Aš iškart atsiminiau vieną vyruką, kuris šoko folkloriniam ansambliui ir dainavo 20 metų, kai kažkas staiga susigaudė, kad ne vienas žmogus nežino, kada jo gimtadienis ir ne vienas žmogus niekada nėra buvęs pas jį namuose. Kad tai visiškai inkognito, visi žino jo vardą, bet nieks apie jį nieko daugiau nežino, ar jis ten su mama kokia gyvena, ar jisai su žmona gyvena, ar dar jisai ką daro, jis visiškai, tai va, tai jis buvo padaręs tą mažytį žingsnelį, kad jau kažkam priklauso, bet realiai tas žingsnelis labai toksai nedidukas, kad realiai tas ryšys toksai keistas. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai eina į galą, tai kartais ir verta savęs paklausti, ar aš pasirinkau šitą tokią laisvę, tokią išdidžią vienatvę ir sugebėjimą viską padaryti, ar vis tik tai jis mane pasirinko, tas savipakankamumas, tu buvai priverstas ir gal iš naujo verta apmastyti. Ypač ko gero verta apmastyti tokiem žmonėm jausmingiem, kūrybiškiem, kur labai sveika, kad kažkas tai, na, kad šalia kažko būtų saugu ir tu galėtum tą vaikiškąją dalį išreikšti, gal moterim, nors nebūtinai moterim kartais ir vyrai tokie yra, tiesiog vat, pats tipažas. Vieniems dar labiau tinka pagal charakterį, kitiems mažiau, kitiems tas savipakankamumas, kai būna moteris išsiskiria ir viską ant savo pečių susikrauna. Ir jeigu jos charakteris kitas, tai jinai, nu, kenties nuo to, jinai gali tapti jos antrą prigimtim, bet tokia prastoka antrą prigimtim. Tai va, dar žmogus žmogui nelygu, bet ko gero tai norėtųsi šitą laidą baigti tokiais žodžiais, kad žmogus tampa stipriausias ne tada, kai jisai nieko neprašo, o tada, kai gali stovėti ant savo kojų ir lygiai taip pat atsiremti į kitą žmogų, neprarasdamas savęs. Tai šitą mintimį su jumis ir atsisveikiname, susitiksime kitą penktadienį, šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave. Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Neseniai mūsų laidoje kalbėjomės apie nesąžiningus naudotų automobilių pardavėjus ir dalinome patarimus, kaip nuo jų apsisaugoti. Bet pasirodo, kad yra ir kita medalio pusė – nesąžiningi pirkėjai. Apie tai kalbėsime su Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentu, advokatu daktaru Arnu Paliukėnu. Labą dieną, Arnai.
2: Sveiki.
1: Tai pasirodo, kad yra, kaip visada, lazda turi du galus, medalis dvi pusės ir po laidos aš išgirdau labai daug komentarų, kad nesąžiningai elgiasi ne tik pardavėjai, bet ta žodis nesąžiningai, tai turbūt apie tai reikia ir kalbėti, bet ir pirkėjai, kurie, na, piknaudžiauja, turbūt galima sakyti, nežinau, savo teisėmis, savo kažkokią poziciją ir turime įvairiausių istorijų, kada nukenčia visai nieko nekalti pardavėjai, sąžiningi pardavėjai.
2: Taip, iš tikrųjų taip yra. Visada, kaip ir pats sakai, yra tos dvi medalio pusės. Tai aš tikrai nenoriu pasakyti, kad kažkuri pusė labiau nesąžininga ir panašiai, bet tikrai tuo atveju, kaip aš sakyčiau, na, man kaip advokatui sunku vadinti tai nesąžiningumu, kol kas nors neįrodo kitaip, bet man tikrai kyla abejonių, sakykim, tai bent jau minimum, ką galiu pasakyti, tai tikrai kyla abejonių labai dėl to, ar tikrai tai yra teisių gynimas. Taip, kaip mes įsivaizduojam ir taip, kaip yra pateikiama, pavyzdžiui, valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai arba tiem patiem teismam ta informacija, kaip yra pateikiama, kurie nagrinėja tokio pobūdžio bylas. Na, tikrai tie atvejai kelia abejonių.
1: Tai gerai, pakalbėkim apie kažkokius galbūt atvejus. Tai žmogus nusiperka automobilį, nu, tarsi viskas gerai ir tada, kaip ir lieka juo nepatenkintas toks scenarijus, tada pareiškia pretenzijas vienokias ar kitokias, ar kažkokiam oficialiam pardavėjui, ar mažesniam pardavėjui, bet įmoniai, ar galbūt net ir privačiam žmogui, kuris pardavė savo automobilį.
2: Jo, tai tų atvejų yra tikrai labai, labai įvairių, tai pardavėjus aš turbūt skirstyčiau, nežinau, kokias 3-4 kategorijas skirtingus ir jiem ginčius nagrinėjančios institucijos kelia skirtingus reikalavimus pagal jų tą, na, rūpestingumo lygmenį, privalomą, sakykime, tie specializuoti pardavėjai kaip atstovybės arba, na, kurios pardavinėja galbūt ne naujus automobilius, dėvėtus, bet irgi specializuojasi pardavimu, tai yra jų verslas, tai yra, na, truputėlį kita kategorija pardavėjų, bet irgi ir tais atvejais, noriu iškart pasakyti prieki, užbėgdamas už akių, kad tikrai ir tais atvejais aš matau, kad pirkėjai ne visada sąžiningai, na, man tai patrodo, man tikrai kelia abejonių kai kurios pretenzijos, kai kurie ieškiniai ir panašiai teikiami, tai pasakysiu kodėl. Bet ir taip pat ir fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys, kurie, na, tai yra įmonė, bet jinai neužsiema automobilių pardavimu, jinai ten, nežinau, gal kepa bulkutės, gal ten kažką
1: ir parduoda
2: tai daro,
1: savo automobilį.
2: Parduoda savo naudotą verslę automobilį, kurį taip jie žino, kad ten su juo pravažiavo, nežinau, 200 tūkstančių ar ten, ar kažkiek, tai ir jie nesitiki, kad jisai yra naujas. Ir jų lūkestis yra, kad ir pirkėjas neturėtų turėti tokio lūkesčio, kad tai yra, na, taip kaip naujas automobilis. Ta prasme, na, turėtų būti kažkoks tai protingumo kriterijus mūsų visuomeniai, suprantamas savaime, na, nes jeigu, kaip ir nagrinėjo atlaidoj anksčiau, na, jeigu pardavėjas yra nesąžiningas, na, imkimės priemonių, bet jeigu jisai sąžiningai, na, tiesiog, sako, na, 200 tūkstančių, na, ar jisai gali suteikti tokį lūkestį pirkėjui, kad tu dabar važiuosi, dar 200 tūkstančių.
1: Nu, bet aš girdėjau, kad ten nuotykiai nutinka ir su 500 000 privažiuotais automobiliais, kai kažkoks žmogus nusipirkęs, vadinkim jį vis tiek kažkokiu, nu, nebūtinai dar nesąžiningu, nes neįrodėm, kad jis nesąžiningai tai daro, bet turėti lūkestį ir grįžti pas pardavėjus, kad žiūrėk, truputėlį per daug ryja alyvos variklio, bet 500 000 privažiuota kainuoja, ten, nežinau, net 10 dešimtadalio pradinės kainos ten turbūt kažkada nekainuoja tas automobilis, nusipirkai seną, stipriai pavažiuotą automobilį ir galvoji, kad nieko nebus. Nu, kaip taip gali būti?
2: Taip, tai va čia apie tai ir yra kalba, kad jeigu kalba apie dėvėtus automobilius, tai tikrai mano supratimu, kai kurių bylų rezultatai, na, mane tikrai nuvilia, mano supratimu taip neturėtų būti, nes žmonės, kurie neužsiema ne tuo verslu, pardavinėja savo ar asmeninį kaip žmogus, ar įmonė savo kažkokį tai automobilį parduoda tiesiog, na, perka naują, parduoda šitą. Na, visiems akivaizdu, kad yra dėvėtas daiktas. Bet tai yra pateikiama, na, kaip kažkoks tai, nežinau, ir dar tuo labiau, kad pateikiama dažniausiai net ne tuo pat metu, bet, sakykim, ten pravažiavus dar su tuo automobiliu kažkokį tai laikotarpį, ten kažkiek tai tūkstančių kilometrų, netgi dešimčių tūkstančių kilometrų, sakant, kad žiūrėk, nu, bet jis dabar čia vat kažką, kaip ir nuskambėjo dabar laidoj, kad ten tepalo daugiau ryja ar kažko, tai nes aš to nesitikėjau, ta prasme, jūs nepažymėjot niekur sutartį. Taip, bet ar sutartyje mes turim žymėti, na, tokius dalykus, kurie atrodo visiems aiškus? Na,
1: bet tai va, anoj laidoje taip ir buvo patarime pirkėjams, nu, žiūrėti ir pardavėjams, beje, buvo patarimas, kad, nu, žymėti viską, žymėti maksimaliai daug, ar taip reikia daryti, kad pirkimo pardavimo sutartį...
2: Tai vienintelis visgi... turbūt vaistas ir būtų, vienintelis vaistas būtų apibrėžti viską, bet kaip viską apibrėžti, na, tai nežinau, visada atrodo, kol ginčio nėra, visi labai geranoriški. Galiu vieną atvejį pasakyti su neįvardinamas čia vardų pavardžių, bet tikrai fizinis asmuo parduoda, na, vienas dėja netenka sutoktinio, na, dėl kažkokios tai ten sunkios ligos, ir to sutoktinio buvusio automobilį parduoda, na, su visom tom ašarom, su visais tais pergyvenimais, kad vat neteko šeimos nario, na, ir tik tai įdeda į vieną žinomą portalą, reiškia, skelbimą, iš karto skambutis, matyti, yra tokių sekančių, bet tikrai žmogus neprofesionalus pardavėjas, na, tikrai po nelaimės tiesiog, na, sako,
1: nu, reikia, nebereikia
2: man
1: automobilio.
2: Reikia išlaikyti juos, taigi kainuoja. Tai aš tiesiog parduosiu, gal kažką pigesnio ten paimsiu ir panašiai. Tai iš karto skambutis, sako, iš karto prašomas sąskaitos. Ir taip atrodo viskas labai kaip medum patepta. Tai visada mano patarimas, ten, kur atrodo medum patepta, ten turite jungti padidintą atidumą, atsargumą. Nes kaip tuo atveju buvo, tai iš klausinėtas tas pardavėjas, sąskaitos, banko numeris, viskas, ir iš karto padarytas avansas. Automobilio nemačius. Nieko. Ir staiga, na, ir aišku, tas žmogus, tas pardavėjas, sako, na, kaip ir neskubėkit, gal jūs apžiūrėkit, gal iš tikrųjų automobilis tvarkingas, viskas, bet, na, vis tiek dėvėtas. Ne, sako, aš tikrai atvažiuosiu pasižiūrėti. Bet, vat vėl, kitas momentas, į ką atkreipkite dėmesį parduodami automobilį. Jeigu važiuoja pas jūs apžiūrėti tamsių paros metu. Na, žiūrėkit, tai nėra bulkutė. Tai yra kaina. Jeigu žmogus, pirkėjas, nurodo tokias priežastis, kad kitaip negaliu, atvažiuosiu tik tai 8 vakaro ten spalio mėnesį, tai akivaizdu, kad jisai apžiūrės patamsį. Ir dar ten gal sniegas, ledas, dar kas nors nieko nepamatys realiai. Ir tai paskui bus naudojama prieš jūs kaip pardavėja. 100%
1: kaip
2: byloj.
1: Sakys, žinok, nemačiau, ne?
2: Nemačiau. Sakys, nemačiau, nes aš buvau apžiūrėti, bet nemačiau. Realiai jis pats pasirinko laiką, jis pats pasirinko tokį būdą, avansą mokėti priekį, nemačius, kad tik tai niekam kitam nepardavinėkė, tik tai man. Ir paskui staiga jisai, na, ta žmogus sako, ai, kaip čia viskas gerai.
1: Ne, greitai parduoti automobilį
2: greitai
1: yra smaugia.
2: Ir įgyvendinau savo tikslą, tai aš jums ten dovanų dar ten iš garažų savo suneša, ten iš rusių papildomus ten ratų komplektus, viską dar ten, kiek žinau, ten ir piragų, tortų prikepa ir padovanoja, sako, jūs labai mielas žmogus. Ta žmogus grįžta į savo miestą, jis yra pakankamai nearti nuo Vilniaus ir iš karto paskui jau sužinom visi ir man jau byloj dalyvaujant, tam paaišku, kad jisai grįžta ir net nepradeda niekas ten blogai būti su tuo automobiliu. Bet ten jau yra planas iš anksto sudėliotas. Kreipiamas į servisą, ten draugai, aišku, nes mes žinom jau tos schemas atidirbtas, kurie advokatai dirbam dažniau ir panašiai. Tai, ta prasme, nustatomi kažkokie tai trūkumai. Na, trūkumai, kurie lyginant su nauju, jie yra.
1: Ne, tai automobilio eksploataciniai kažkokie trūkumai.
2: Ir žmogus tiesiog gauna vieną kartą dar kažkokį tai elektroninį laišką, kad žiūrėk, aš čia pas tave radau va tiek bėdų, nes man čia servisas nustatė, tai tu man dabar kompensuok, na, pardavėjas sako, pala, pala, aš čia ir pridovanojau visko ir, ir apžiūrėjai, ir ašgi sakiau, kad neskubėk, ne, ne, ne, ten buvo pažymėta, reiškia,
1: kad gerai, ne, ne,
2: kad ar yra trūkumų ar ne, pažymėjai, kad ne, o pasirodo yra, aha. O kokie tie trūkumai ten, na, taip liaudiškai tariant, tai jie apie nieką. Nu, ten kažkas tai pabrozdinta, kažkur tai ten stiklas pabrėžtas, kur akivaizdu, kad jisai turėjo matyti tokius dalykus. Taigi vis tiek įlipo, išlipo, nu, tarsi mes stiklo, kaip jisai to galėjo nematyti. Ir va tokie dalykai, jie paskui įsiveliam į, o aišku, ten paskui jau po serviso tos apžiūros, tai ten randam ir kažkas apsitepalavę, ir tai, kažkas atibėgė.
1: Ir tas, ir anas,
2: jo, ir atrodo, kad tas automobilis turėtų būti naujas. Liktai mes, na, aš visą laiką tokį pavyzdį sakau, mes norim kaip pirkėjai, toks įspūdis man susidaro, automobilį rinkoje kainuojantį ten 15-18 tūkstančių, nusipirkti už 8-10, gal 12, nes, na, kažkam greitai reikėjo parduoti, jis greitai kėlė į skelbimą ir sako, o, kaip man čia greitai pinigai įkryto į sąskaitą. Bet norim kokybės už 18. Ir tada tam pardavėjai sakom, žiūrėk, susimokėk mums dar 8, nes mes norim turėti idealų, nes ta samata panaši. Tokia į 8. Ir tada gaunasi, kad tu 10 gavai, 8 dar jam sumokėsi, tai tu esi visiškam minuse, o jisai turės naują automobilį. Na, jeigu bylos laimėjimo atveju, aišku, aš čia dabar nekalbėsiu, visaip čia su tom bylom būna, aišku, taip nėra viskas paprasta, bet aš čia tik tai noriu pasakyti, kad kaip būna su padėvėtais automobiliais, kur reikia žiūrėti į tą atsargumą, jeigu jūs nesat profesionalus pardavėjas, kad neskubėkit niekada susižavėti kažkokiais, na, tokiais, kaip čia pasakyti, ekstraordinariom tokiam situacijom.
1: Greitais
2: jums tai pinigai labai greitai ir kažkaip tai žmogus. Ir labai atkreipki dėmesį, kai apžiūrėti važiuojama 8 vakaro, ypatingai tamsių paros metu, arba ten, nežinau, 10, nežinau, vasaros laikotarpiu ten. Tada servisai nedirba ir tai bus panaudota prieš jūs. Nes jie byloj tada pirkėjai sakys, aš čia iš praktikos sakau, jie byloj sakys, kad neturėjau. Tuo metu servisai buvo uždaryti. Sako, kodėl jūs nepasinaudojate galimybę. Ir pagal teismų praktiką pirkėjų tai nėra pareiga. Tai yra tik tai teisė pasitikrinti. O pardavėjui yra pareiga parduoti tvarkingą daiktą. Arba nurodyti, kas yra netvarkinga. Tai va čia tokia ekvilibristika teisinė, jinai yra... jinai yra labai svarbi ir sakau, jeigu atvažiuoja tada, kai servisai neveikia, kai niekas nesimato dėl tamsos, dėl klimato sąlygų ir panašiai, bet viskas taip labai kaip medum patepta greitai čia rašomės, nepergyvenkime. Pirkėjas atsiveža savo blanką sutarties, kuris yra iš anksto paruoštas, nes jisai yra atidirbęs tą schemą. O pardavėjas, jeigu jis neprofesionalus, nesupranta, kad jeigu ten kažko nėra, tai bus paskui atsisuks prieš jį. Nes pardavėjo interesas yra, kad tas blankas, ta forma, tas na, juodraštis, jisai būtų tokios formos, kad ten būtų surašyta visi įmanomi ir neįmanomi trūkumai, kad pirkėjai buvo sudaryta galimybė ir tą, bet jis pats atsisakė. Ten kažkur tai tikrintis ir taip toliau, nes nu, šiandien servisai nedirba, sutarkim, rytoj. Kokia problema? Ne, sako, aš rytoj labai užsiemęs. Tai žiūrėk, jeigu tu nori automobilį nusipirkti, bet tu neturi laiko į servisą, tai jau pardavėjai turi kilti tarimą.
1: Jo, raudona tada, lemputė.
2: Raudona lemputė, pavojus, ir tada tikrai belieka turbūt, na, nors tai nuskambės turbūt iš teisininko pusės nelabai rimtai, bet turbūt belieka surašyti, nežinau, 30 ar ten 300 punktų į tą sutartį, kad viskas yra tam automobilyje blogai, tu su tuo supažindintas, arba galimai blogai, ir tu tokį perki. Ir jeigu jisai deda parašą, tai tada tokia skuba viskas tinka. Nes jeigu tik tai skuba, bet matai, kad sutartis paruošta, viskas, pinigai pervesti, visas tas medus, patepimas atsisuks prieš tave.
1: Gali, pareis.
2: Aš sakyčiau, kad tie, kurie skuba, ir nu, atrodo, kad kaip iš anksto nustatyta, kad tiek dėl kažkokių priežasčių labai neapdairūs. Tai va tie visada ir bilinėjasi. Čia yra jau, sakau, iš mano praktikos. Mhm. Tai čia va yra su dėvėtais, kai yra neprofesionalus pardavėjas. Dabar su naujais irgi yra.
1: Atrodytų, ne? Atrodytų, gali būt, kas dar gali būti su nauju automobiliu? Naujas gamintojas. Garantinis gamintojas. Kas čia gali būti?
2: Jo, tai čia lūkesčiai. Lūkesčiai. Yra lūkesčiai, kurie pateikiami vėlgi tai pačiai, jeigu, na, vartojimo santykiai, jeigu reiškia ne verslui pirki, bet savo reikmėm, tai kreipiamas į atitinkamas tarnybas su ginčio nagrinėjimo tikslu. Ir, na, aš nenoriu nieko pasakyti kažkokias iš ankstinės nuostatos, bet man atrodo, kad kartais tom tarnybom, aš taip tikrai nenoriu nieko pasakyti kažkaip neobjektyvaus iš ankstinės kažkokios nuostatos, bet man atrodo, kad tom tarnybom truputėlį trūksta įsigilinimo. Nes, na, aš tikrai žinau, čia yra iš bylų atvejai, aš neįvardinsiu tų bylų, jos galbūt dar kai kurios ir nesibaigusios, bet kažkokiu būdu sprendimam priimti laiko visada atsiranda. Sprendimų, kurie priimami prieš mūsų oficialias atstovybės automobilių, kurie atstovauja gamintojus. Ir taip toliau, vartotojų kreipimosi atveju, bet kažkur dingsta dokumentai. Kažkur dingsta ištisi elektroniniai laiškai. Aš čia kalbu iš oficialių bylų. Iš tikrai, kur faktus galiu patvirtinti duomenim. Ta prasme, ir paskui, aišku, to atstovybė pagal įstatymą neturi kito šanso, kaip apsiginti, nes kitaip įsiteisės. Ir bus privalomai vykdyma per netgi antstolius pasitelkiant. Taip, tokie sprendimai. Neturi kitos galimybės, kaip kreipti su ieškiniu į teismus. Ir tik tai tada pradedi tą bylą vėl iš naujo sukti ir įrodinėti, kad žiūrėkit, kaip čia taip yra. Tai aš dėl to sakau labai atsargiai, nieko nenoriu žeisti, bet tikrai aš norėčiau, kad tos tarnybos, kurios nagrinėja dar ne teisme būnant ginčui, kad truputėlį būtų galimybė po vartotojo kreipimosi verslui tam, na, sakykime, jau kalbam apie automobilis konkrečiai atstovybėm, kaip atsakovam tuo atveju, kaip pardavėjam, na, atsikirsti.
1: Taip,
2: neformaliai tiesiog atsiųsti elektroninį laišką, kad ką jūs į tai. Bet iš tikrųjų, na, jeigu kažką naujo vartotojas pateikia per tą laiką, tai irgi tas naujienas turit persiųsti, supažindinti su turiniu, na, negali taip vykti ginčas, kad viskas į vienus vartus. Kažkokį tai pradinį atsiuntė ten dviejų sakinių kreipimasi, tu į tos du sakinius atsikirtai ir sprendimą gauni po mėnesio, kad viskas pas tave blogai, tu neteisus. O kom paremta? Tai sako, bet per tą mėnesį iki sprendimo priėmimo, tai vartotojas mums dar atsiuntė kitų.
0: Aha, bet tai neparodė.
2: O tai kodėl neparodė man? Tai gal aš būčiau žinojęs, kaip atsikirsti. Tai va ta metodika man jinai, na, truputėlį ginčių nagrinėjimo kelia tokių abejonių, na, tikrai teisinių, ar tai yra objektyvų. Nes mes priverčiam tada visus kreiptis į teismą, kas, aišku, didina bilinėjimosi išlaidas ir tai visiems kainuoja.
1: Nu, bet gerai, Arnai, kas gali būti, aš, nu, okei, okay, čia teisinių daug dalykų, kurie yra žiauriai svarbus, bet kas gali būti, nusipirkai naują automobilį, kokie čia dar tavo lūkesčiai gali būti? Taigi tu, nu, tu gauni viską, tu renkiesi, tu žinai, ką pirksi, automobilis naujas, garantinis, susižiūri komplektacija tokia, kokia, nu, gauni tokia, kokia ten žiūrėjai, nu, sakykim, kas dar, ka, nu, jeigu neveikia, tau remontuoja, ne, nu, kas čia gali būti?
2: Jo, bet tam, kad remontuotų, nes realiai, tai, vat, tam ir yra pats įdomumas man šitose bylose, kad jeigu tai iš tikrųjų yra gedimas, o ne tiesiog lūkestis pirkėjo, ne va, tai aš nežinau, gal tas tikras lūkestis toks buvo, bet nu, man tai kyla abejonių, kad tu matydamas komplektaciją, nematei, kad tai eina į komplektaciją, kažkoks tai, nežinau, ten, na, kaip pavyzdys, ten, nežinau, kažkoks tai šildomas stiklas, ar ten kažkas tai valytuvai, kur šildosi, ne, tai dabar populiaru, kad tai yra, bet gali būti, kad ir nėra. Tai priklauso
1: tai
2: nuo komplektacijos,
1: ne? Komplektacijos.
2: Tai dabar ta lūkestis, tu čia teisėtas tavo lūkestis, kad jisai turėjo būti, sako, nu, bet aš turėjau
1: lūkestis. Bet tai parašyta, kaip perki, kad nėra.
2: Bet komplektacijoje to nebuvo.
1: Bet tai, sako, tai komplektacija nebuvo, tu ateini, sakai, žiūrėk, man neveikia, bet tau sako, tai ir neturi veikti, nes nėra, ir tu tada sakai, man netinka.
2: Jo, ir tu sakai, okay. Ir tada sakai, jo, bet aš kreipsiuos tada prieš tave su ieškiniu, reiškia, na, ta prasme, nes tu man nesutvarkai, tai, bet čia nėra gedimas.
1: Tai, aišku, nėra.
2: Daiktas, kiekvienas, na, pirktas nesvarbu iš, na, šiuo atveju kalbam apie atstovybę, tai gerai, jisai profesionalus pardavėjas, mes dėl to ginčio neturim, bet jeigu tai būtų gedimas, tai jį šalintų, bet čia nėra gedimas, kaip jį pašalinti? Tai vat, nu, turėtume truputėlį... Nu,
1: tai, bet tokia jau visiškai...
2: Nu, arba kitas atvejis, na, ta prasme, ten kokia nors sistema, kuri anksčiau mes, na, prieš ten 20, 30 ar ten daugiau metų vadindavom tiesiog audio sistema, ne, tai dabar jinai jau daugiau ten funkcijų turi, ne, ten, pavyzdžiui, jos veikimo kažkokie tai niuansai. Tai vėl, na, sakykim, vėl čia iš bylų, nenoriu čia įvardinti konkrečiai gal kažko, bet jeigu tai būtų gedimas, tai jokių problemų atstovybėje tą sutvarkyti. Nes tai yra garantija. Jeigu tai yra gedimas, tai tu išsiunti tą daiktą, kuris yra sugedęs, gamintojui, ir viskas. Ir tą užsidengia
1: visos. Tai, tai prasme, visiems gerai.
2: Vidiniai važtarašiai, ten viskas, visur nuliai sąskaitose ir tiek žinių. Bet tu negali tiesiog, na, tenkinti pirkėjo, na, kaip čia pasakyti, na, nežinau, norų, užgaidų, nu, kad tiesiog tu tą turi pakeisti, bet tau gamintojas sakys, žiūrėk, bet čia gedimo nebuvo.
1: Gerai.
2: Tai kaip tu gali tą pakeisti?
1: Turim minutę laiko, ką daryti tiem pardavėjom, nes nu vis tiek kažkokį trumpą, jau pasakėm, apie naudotų automobilių pardavėjus daug patarimų buvo, turbūt šiaip privatiems žmonėm viskas aišku, reikia surašyti, kad viskas sugedė ir absoliučiai viskas ir bus gerai, ir dar ne tik, kad surašyti, kad viskas sugedė, bet dar įvardint kiekvieną varžtą, kad jis irgi blogas. Ką šitiem daryt, ką daryt naujų automobilių pardavėjom?
2: Tai
1: čiagi nauji.
2: Ką daryti, nežinau, tokio vaisto turbūt naujiem ir nėra, nes čia niekaip nepaversi tų bylų kažkokiais paslėptais defektais, na čia nėra jokio paslėpimo, čia yra labiau turbūt, nežinau.
1: Čia turbūt klausimas iš vis teisiniai sistemoj beveik.
2: Galbūt ir teisiniai sistemoj, o vaistas pardavėjui, na kol, na, teisinėje sistemoje aš nesakyčiau, kad čia kažkas labai blogai visoje.
1: Ne,
2: aš turiu omeny, tam tikram lygmenį man truputėlį to kruopštumo atrodo, kad trūksta, jeigu mes kalbam apie tą žemesnį negu teismų lygmenį, o šiaip pardavėjam tiesiog, ką jie gali iš savęs, jie negali pakeisti, ne, nei įstatymo, nei kažko, tai pardavėjai net ir būdami naujų automobilių pardavėjai turėtų, na, galbūt papildomai dar kažkokį tai parašą po komplektaciją paimti dar kažką. Na, tai kad tikrai susipažinau dar ir su komplektacija, nežinau, kad...
1: Nu, gerai, tai visur dėsim parašus. Tai laikas baigėsi, ačiū labai, Arnai. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas, advokatas, daktaras Arnas Paliukėnas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Įsijunk Easy FM ir internetu Easy FM LT.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.